Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

Згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Crime Time.
1: Вітаємо наших слухачів в етері програма Prime Time. Сьогодні середа, 24 червня. Отже, як і в понеділок і вівторок, сьогодні обіцяють до плюс 28 градусів тепла. Я думаю, що є люди, які цьому дуже радіють, а є люди, які вже від цього потерпають. Третій день йду на роботу і відчуваю дійсно, що спека вже починає вимотувати. Тож сьогодні, якщо у вас дійсно є багато часу для прогулянок, тож я думаю, що можна його її відкласти. Класти на вечір або саме зранку прогулятися в магазин, а вдень бути з нами на хвилі 107.5 Користань ФМ. З вами сьогодні в студії Світлана Барановська
2: та Христина Долоніна. Мої вітання всім. Головне, Христина, знаєш, не відкладати, якщо треба йти на роботу. На роботу треба йти, тому що спека, звісно, заважає, але гроші варто заробляти. Тож порада дня: прислухайтеся до себе, деколи вам на користь пішло б не поспішати, а деколи цілковито віддатися вихору подій, що протягують, тож будьте з нами.
0: Новини на Користень ФМ.
1: У Користені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, а ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також було досягнено домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
2: Днями стартував прийом заявок на літературно-мистецьку відзнаку імені Валерія Нечипоренка. Подати документи можна з 25 червня по 31 липня цього року. Премію присуджують за твори у жанрах прози, публіцистики, журналістики та краєзнавства. Документи приймають у відділі культури і туризму за адресою: вулиця Грушевського, 3 у Коростені. Телефон для довідок 96506.
1: На річці Уж продовжується боротьба з водним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів ПЕСу, а потім греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. За словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення

0: популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
1: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
0: У Коростені тимчасово спостерігалося пониження тиску води. Як повідомили у комунальному підприємстві «Водоканал», 23 червня це було пов'язано із заміною електрообладнання на підвищувальній водовідній станції. Через проведення робіт у частини споживачів міста міг знижуватися тиск у водовідній мережі. Отже, після завершення необхідних заходів роботу системи стабілізували. Підприємство перепрошує мешканців за тимчасові незручності.
1: Футболісти футбольного клубу «МАЛ» стали переможцями всеукраїнського турніру «Коваль Тайм». Змагання проходили з 20 по 22 червня у Ковалі серед команд 2012 року народження. Вихованці Академії футболу під керівництвом Олександра Вигівського виграли всі матчі плей-офф та здобули Кубок Ліги Європи. Найкращим гравцем турніру став Данило Возний, а найкращим тренером – Олександр Вигівський.
2: Новини на Коростень-ФМ.
3: Погода на Коростень-ФМ.
0: Отже, про погоду в Коростенському районі на 24 червня за інформацією сайту sinopti.ua. У Коростені сьогодні очікується від плюс 16 до плюс 27 градусів тепла. Хмарна погода протримається у Коростені увесь день, але без опадів. У Овруч від плюс 15 до плюс 26 градусів тепла. В цей день в Овручі хмар на небі не було тільки вночі, а вже зранку і до самого вечора буде зберігатися похмура погода, але без опадів.
1: Лугини – плюс 16, плюс 27. Зранку до самого вечора небо у Лугинах буде вкрите хмарами, без опадів. На Родичі – від плюс 15 до плюс 27 градусів тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Народичах буде вкрите хмарами, теж без опадів.
3: Погода на Коростень-ФМ. Реклама на Коростень-ФМ.
4: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Реклама на Коростень FM. Соціальна реклама на Коростень FM.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Коли я мобілізувався, мене спочатку не хотіли брати, через те, що казали, що я занадто молодий.
7: Фенікс.
8: Мотивація в тому, щоб війна не дісталась до мого дому, щоб цього не бачив мій молодший брат.
7: Прикордонний підрозділ безпілотних систем.
9: Зайшов в резерв, дивлюсь, є такий підрозділ Фенікс. Залишив заявку, на протязі 30 хвилин зі мною зв'язався рекрутер, передав всі дані, приїхала машина, мене забрала і я тут.
7: Мільйон на руки. Контракт на 2 роки. Твій вік від 18 до 24. Давай до нас. Фенікс. Дбаємо про своїх.
10: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Сьогодні, саме 24 червня, у світі відзначають Міжнародний день феї. Тому що феї – це одні з найвідоміших казкових істот у світі. Ось зараз ми з вами поговоримо про кілька цікавих фактів саме про них.
1: Тому вже просто зараз, хто нас слухає, можете загадувати бажання. Нехай феї – ці такі чудернацькі істоти, не справжні, звісно, але казкові, тому що в дитинстві ми всі вірили у феї. Ми їх чекали, ми їх любили. Знаємо такий ось фільм, казку, попелюшка, як фея, її хрещена мама їй подарувала ту мить, таку бажану, щоб дівчинка все ж таки потрапила на той казковий бал. Тому всі любили і люблять фей. Тож, дійсно, в різних країнах фей уявляють по-різному. Від крихітних створінь із крильцем до могутніх чарівних істот людського зросту. Віра у фей була настільки поширеною, що в давнину люди залишали для них частування, навіть, уявляєш, молоко, мед або хліб.
0: А ще сучасний образ феї з прозорими крилами став популярним завдяки художникам і письменникам 19 століття. І, до речі, у багатьох казках феї виконують бажання, допомагають героям або охороняють природу. Ще в них є, ось як вона називається, магічна паличка така.
1: Угу, яка здійснює бажання. Христина, загадуй зараз бажання, і я теж загадаю, і нехай феї
0: нехай
1: його
0: здійснять. Нехай тільки одне бажання, Світлана, нехай буде мир в Україні.
1: Вважається, що феї найбільше люблять квіти, метеликів і місячне світло. Взагалі феї існують для тих, хто вірить у диво. І дійсно, ми всі віримо в дива, іноді вже сумніваємося, звісно, в цій вірі, але нехай вона нас не полишає. Тож, сьогодні ввечері, коли ви повернетеся з роботи, заберете своїх діток із садочків, проведіть час з ними за переглядом якогось цікавого мультфільму або фільму про феї. Ви знаєте, дітям іноді не вистачає цієї казковості, загадковості. Нехай вони все ж таки трошки поринуть у цей світ казкового дива, загадають бажання, і нехай феї лише їм дарують чудові-чудові сни. Тож, що подивитися найпопулярніші мультфільми та фільми про фей далі?
0: Отже, мультфільми, я думаю, що всі знають, це є феї, є різні серії, феї «Загублений скарб», «Великий порятунок», «Таємниці зимового лісу», а ще феї «Легенди про чудовисько». Я знаю, що у кого є дівчинка в сім'ї, це ваша онучка, або дитина, або племінниця, або хтось з рідних, вони самі знають, яку серію вони хочуть подивитися, тому що вони знають майже всі мультфільми про фей.
1: А якщо дитинка у вас вже більш доросліша, можливо, вона хоче подивитися вже якийсь анімаційний фільм, а не мультфільм, тоді ви можете вже зараз шукати, загуглити, вмикати свій домашній кінотеатр і передивитися долю сага Вінкс, клуб Вінкс. У мене, ти знаєш, коли Валерія була маленька, в мене цих Вінксів було дуже багато. І вони на той час ще й коштували, я зараз не знаю, я не купую ці лялечки, але на той час щоразу в нас така була традиція, ми заходили до іграшкового магазину, коли приходила зарплата, і обов'язково нова лялечка з Вінкса в нас з'являлася. Також це, звісно, Пітер Пен і Венді, Артеміс Фаул, Чаклунка та Чаклунка Володарка Темряві.
0: А ще найвідомішою феєю сучасних мультфільмів залишається Дінь-Дінь, а серед підлітків уже багато років популярні феї з клубу Вінкс, як ти вже сказала. А ще у 2026 році на екрани виходить низка неймовірних фантазійних проєктів про магію та чарівних істот. Головною подією року стала масштабна кіноадаптація класики, а також довгоочікувані анонси від студії Дісней. Взагалі фільми про магічні світи вгору по чарівному дереву. Це масштабна екранізація одноіменної серії книг Еніт Блайтон, зрежисована Беном Грегором. Отже, сюжет.
1: Сучасна родина переїжджає до віддаленої англійської глибинки, де діти знаходять велетенське магічне дерево. До речі, вже можете шукати вгору по чарівному дереву. На його верхівці вони виявляють портал, що веде до фантастичних світів, повних дивовижних та чарівних створінь. Тому, мені здається, цей фільм зайде для всієї родини. Подивитися, хто полюбляє ось таке ось казкове дивовижне фентезі. У головних ролях Ендрю Гарфілд, Гейл, Клер Фой та Нікола Коклан. Ну і друга прем'єра року – це, звісно, «Всесвіт фей». Я не знаю, чи вже він вийшов на екрани, але це як очікування, знаєш, десь вже має бути скоро. Студія «Дісней» активно розвиває казкові проєкти для дітей та дорослих, включаючи історію про найвідомішу фею серіал «Тінк». У 2026 році «Дісней» також офіційно запустив у виробництво високобюджетний серіал у форматі драми про пригоди «Дінь-Дінь». Проєкт розробляють Ліз Гелденс та Бріджет Карпентер, команда «Вогні нічної п'ятниці». Ну і ще одна прем'єра, на яку вже всі чекають.
0: Ще третя прем'єра – це повнометражний фільм «Хексет». Анімаційний фільм про підлітка Девака, який випадково відкриває в собі магічні здібності, що є ключем до чарівного світу. Отже, вже можете від сьогодні або на вихідних собі запланувати і передивитися, я ще раз кажу, з своїм малюком, з дівчинкою, хлопчиком. Я не знаю, всі люблять фільми про феї, гарно провести час разом із сім'єю.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Отже, сьогодні 24 червня, і що вам бажають цей день зірки та радять астрологи і гороскоп на хвилі 107.5 Користань ФМ на середу. Овни, сьогодні вам варто зосередитися на справах, які потребують уважності. Взагалі, ваші старання не залишаться непоміченими, а ось наприкінці дня можливий приємний сюрприз.
2: Тельці, вдалий день для фінансових питань та планування майбутніх витрат. У спілкуванні з близькими проявіть трохи більше терпіння, тельці.
0: Близнюки, ваш день буде насиченим на події та контакти. Не дивуйтеся, якщо отримаєте цікаву пропозицію або почуєте новину, яка змінить ваші плани.
2: Раки, середа подарує можливість розібратися з тим, що давно турбує. Відверта розмова допоможе поставити всі крапки над «і».
0: Леви, вашої енергії вистачить на все заплановане. День підходить для нових починань, творчості та сміливих рішень.
2: Діви, не намагайтеся контролювати абсолютно все. Іноді події складаються найкращим чином саме тоді, коли ви дозволяєте їм розвиватися природно.
0: Терези, можливі цікаві знайомства або зустрічі з людьми, які надихнуть вас на нові ідеї. Гарний день для роботи в команді.
2: Скорпіони, зірки раді звернути увагу на власне самопочуття та відпочинок. Навіть коротка пауза допоможе відновити сили та поглянути на ситуацію по-новому.
0: Стрільці, середа сприятиме навчанню, подорожам та пошуку нових можливостей. Не бійтеся виходити за межі звичного.
2: Козороги, день вимагатиме відповідальності, але результат ваших зусиль приємно здивує. Увечері знайдіть час для себе та своїх захоплень, козороги.
0: Водолії, на перший план вийдуть питання стосунків і партнерства. Вміння слухати сьогодні буде вашим головним козирем.
2: Риби, сприятливий день для творчості та натхнення. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона допоможе ухвалити правильне рішення. Ось такий гороскоп на сьогодні, на середу.
1: Гороскоп на Користень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.

0: Премію присуджують за твори у жанрах прози, публіцистики, журналістики та краєзнавства. Документи приймають у відділі культури і туризму за адресою: вулиця Грушевського, 3 у Коростені. Телефон для довідок 96506.
1: На річці Уж продовжується боротьба з водним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів ПЕСО, а потім греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. За словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
0: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
1: У Коростені тимчасово спостерігалося пониження тиску води. Як повідомили у комунальному підприємстві «Водоканал», 23 червня це було пов'язано із заміною електрообладнання на підвищувальній водовідній станції. Через проведення робіт у частини споживачів міста міг знижуватися тиск у водовідній мережі. Отже, після завершення необхідних заходів роботу системи стабілізували. Підприємство перепрошує мешканців за тимчасові незручності.
0: Футболісти футбольного клубу «МАЛ» стали переможцями всеукраїнського турніру «Коваль Тайм». Змагання проходили з 20 по 22 червня у Ковалі серед команд 2012 року народження. Вихованці Академії футболу під керівництвом Олександра Вигівського виграли всі матчі плей-офф та здобули Кубок Ліги Європи. Найкращим гравцем турніру став Данило Возний, а найкращим тренером – Олександр Вигівський.
2: Новини на Коростень-ФМ. Соціальна реклама на Коростень-ФМ.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
2: Соціальна реклама на Коростень ФМ.
5: Сахар!

0: Тема дня.
1: Сьогодні у Всесвітній день історії у рубриці «Тема дня» на хвилі 107.5 «Користання ФМ» ми будемо говорити про те, чому знання минулого залишаються важливими і сьогодні. Чи справді історія повторюється, які уроки минулого допомагають нам краще розуміти сучасність та чому варто вивчати історію не лише зі шкільних підручників. Саме про це ми і поспілкуємося з учителями історії коростенських ліцеїв. Сьогодні в нашій студії Денис Іванович Давидов та Ірина Олегівна Караванова. У вас дуже гарне прізвище. Добрий день.
2: Доброго ранку.
3: Вітаємо.
1: Одразу почала з компліменту, тому, напевно, я задам перше питання саме вам. Розкажіть про себе, в якому ліцеї працюєте, скільки вже років працюєте і, напевно, про свою професію, що вам найбільше подобається.
2: Працюю в 10-му ліцеї вже 12-й рік, а самі не віриться. Що найбільше подобається? Ну, по-перше, я думаю, кожен, хто працює в школі, все-таки має любити дітей і має любити, звичайно, предмет, який викладає. Тому, я думаю, любов до історії – це в нас спільно з Денисом, так, чому ми, власне, працюємо. Але викладаю не тільки історію, викладаю ще правознавство, викладаю громадянську освіту і навіть етику в молодших класах.
1: Громадянська освіта – це що? Ось, наприклад, нас слухають слухачі, дивляться глядачі. Для них, в принципі, які вже школу закінчили давно, для людей, це не зовсім зрозуміло. Поясніть.
2: Громадянська освіта – такий собі, знаєте, цікавий предмет, поєднання, можна сказати, і історії, і філософії, і соціології, які більше адаптує дітей до реалій сучасного життя. Тобто ми говоримо про права, ми говоримо про демократію, ми говоримо про форми держави, тобто ми говоримо про ті основні такі, скажімо, моменти соціалізації дітей в сучасному суспільстві. Тому дуже важливий предмет, і дітям, до речі, дуже подобається.
1: Ну, і з історії пов'язано. А ви з 5-го ліцею, так?
4: Так, я з 5-го, так.
1: Розкажіть.
4: Так. Ну, що я хочу сказати. Я теж працюю вчителем історії, не тільки історії, вчителем географії у 5-му ліцеї, але я викладаю не тільки географію і історію, я викладаю також правознавство, громадянську освіту. Цього року мені ще додалася фінансова грамотність. Ну, цілий пакет, будемо так
1: додалася
4: казати.
1: Додалася як урок фінансова грамотність?
4: Додаткова дисципліна, так. Ну, зазвичай дають математикам викладати, але також і географам теж. Я як географ, то мені вона й дісталася. Ось так. Як я і казав, працюю 4 роки вже в школі майже, здобув освіту в місті Переяславі. Я думаю, багато хто знає, що саме звідки пішла назва Україна. В 1187 році перша згадка була назва Україна в Іпатіївському літописі. Так, що ще хочу сказати? Ну, я, як і всі інші вчителі історії, дуже люблю дітей, дуже люблю історію, дуже люблю про це говорити. Ну, про історію неможливо не говорити, адже це дуже важливо. Бо, як казав відомий німецький канцлер Отто фон Бісмарк, він казав, що війни виграють не генерали, а війни виграють вчителі та парафіяльні священники. Бо саме в школах, саме в церквах закладаються ці основи, звідки, ну, куди людина піде, якою вона буде далі. Саме звідти формується. Не, ну, ви зрозуміли мене.
1: Де взяти ось цю наповненість? Багато взагалі людей думають про те, що історія більше вивчається в шкільні роки. І ви знаєте, після закінчення школи вони якось не слідкують за подіями минулого, тому що історія – це, в принципі, про минуле, а сучасні події він проживає саме зараз. Угу. Розкажіть, взагалі, як історія саме впливає на людину, як я вас представляла, чому саме настільки важливо знати історію свого минулого, ну і сучасні події також, бути в курсі.
4: Мені так. Дивіться, дякую за запитання. Чому важливо? Тому що без минулого не може бути майбутнього. Якщо ти не будеш знати, що було в минулому, ну, тобто яких помилок допустилися наші люди в минулому, то ти будеш робити ці помилки в майбутньому. Це дуже важливо насправді. Тому і сьогодні, навіть якщо навіть говорити про російсько-українську війну, це ж, як то кажуть, ну, повторення. Да, якщо ми візьмемо навіть те саме 17 століття, візьмемо російсько-українську війну, 1659 рік, Конотопська битва. Теж,
1: невеликі революції.
4: Да, Іван Виговський і з московитами. Теж, це повторення. Сьогодні ми маємо також війну з Росією. І тоді була війна тільки з Московським царством. Але, ну, назва, ми самі розуміємо, що назва змінилася. І ось так. Тому це важливо.
1: Ви навчалися у Переяслав-Хмельницьку, десь, знаєте, десь на багато років наперед я прогулювалася теж тими вуличками, мабуть, що й ви. А ви, Ірино, де навчалися?
2: Я навчалася в університеті Драгоманова в Києві. І якщо вже доповнювати Дениса стосовно вашого питання, мені здається, що зараз в людей нарешті з'являється такий активний інтерес до історії, саме тому, що ми, власне, творимо цю історію зараз. І зараз не можна бути байдужими. Знову ж таки, через війну, так, через ці всі процеси, які відбуваються, люди повертаються до витоків. І саме в цьому, мені здається, ну, якщо так можна сказати, такий позитивний аспект тих подій жахливих, які відбуваються, ми нарешті повертаємося до своїх коренів і до своєї історії. Тому зараз і в дітей з'являється більше інтересу до історії, і в дорослих нарешті з'являється інтерес як до своєї мови, так і до історії.
1: Ви знаєте, в мене до вас дуже цікаве питання. Пані Ірина, все ж таки, я думаю, що коли ви навчалися, у вас на потоці, на вашому факультеті, в групі було багато людей, які хотіли вивчати історію. Коли ви також навчалися, було багато таких бажаючих. Знаю, що зараз є інколи навіть недобір в деяких університетах саме на цю спеціальність. Ваша думка, як часто взагалі випускники обирають саме спеціальність історія або хочуть бути викладачем з історії?
2: Ну, зараз питання, напевне, стоїть більше не в любові до історії, а в фінансовій спроможності далі утримувати сім'ю вчителям. Тому що ми розуміємо, що зараз професія вчителя, вона, скажімо, не настільки фінансово забезпечена, як інші професії. І в цьому, мені здається, головна проблема. Тому що іноді навіть в дітей, ось я випускала в цьому році 11 клас, в них може бути бажання бути вчителем, бути істориком, але ось ця складова, так, вона не дає можливості їм, скажімо, рухатися далі. Тому бажання, можливо, в дитини є, але діти зараз все ж таки більш прагматичні, вони більш сучасні і вони думають про майбутнє і про фінансову складову в першу чергу. Тому що професія вчителя, на жаль, зараз вона не настільки фінансово спроможна, як інші професії, і в цьому великий мінус.
1: Але ви обрали фах вчителя історії. Розкажіть, чому саме ось вчитель історії? Чому не української мови, не математики? Взагалі, чому не лікар, Ірино? Чому саме вчитель
2: з історії?
1: Якщо
2: чесно, лікарем не стала, тому що в сім'ї всі лікарі. Так часто буває, знаєте, коли в сім'ї одні лікарі, то не хочеться стати лікарем, а коли вчителі, то, напевно, не обираєш цю професію. А щодо української мови історії, я сумнівалась, до речі, і вступала як на українську філологію, так і на історію. Але потім все ж таки обрала, скажімо, той предмет, можливо, який менше знала на той момент, але який був цікавіший.
1: А ви, Дениса?
4: Ну, у мене був вибір між історією та географією. Але вже як вийшло, я думав, що якщо вступлю на бюджет на географію, то буду географом по бакалавру. Але вийшло навпаки, я став спочатку бакалавром з історії та правознавства, а потім ще й магістром з географії. Ось так.
2: Так що все поєдналося.
1: Да, а чому саме вчителі? Ось мені цікаво, тому що серед дівчаток взагалі, ну, ця професія дуже популярна, тому що я навіть теж свій час вступала на вчилася на вчителя. А ось ви, Дениса, хлопці зараз, до речі, дуже багато йдуть програмування, в інженерію, обирають якісь IT-технології, тобто якісь кібербезпеку. А ви обрали шлях вчителя?
4: Знаєте, по-перше, я вирішив піти на вчителя, тому що ще в свій вік, коли ще я був абітурієнтом, у мене було таке бажання піти і навчити дітей тієї історії, яку від нас дуже довго приховували, її перекручували постійно, всі різні, ну, тобто дуже багато викривлень і цих білих плям недосліджених в історії є, і їх потрібно висвітлювати, тому я вирішив все ж таки піти на вчителя саме історії вже потім, так, і щоб вирішити. І зараз я це абсолютно цю місію свою виконую, навчаю дітей тієї історії, яка має бути.
1: П'ятий ліцей пишається, Дениса, вами, а десятий ліцей, Ірино, вами. Взагалі, Ірино, ви вже трошки більше працюєте вчителем, Денис, 4 роки, так, саме в державній школі. Все ж таки, як змінилася програма вивчення ось за ці роки? Що цікаво, нового додалося? Що, можливо, втратили щось цікаве, можливо, забрали з програми? Як викладається історія зараз?
2: Ну, якщо порівнювати дійсно роки, коли вперше прийшла до школи, а більш історія була все ж таки, знаєте, такою, можна сказати, в контексті російської історії, все одно. Хоча це там 12 років тому, так, але все одно ось такий момент прослідковувався. Зараз ми відходимо трошечки від цих російських наративів, в нас стає більш україноцентристська історія, ми націлені саме на свої якісь процеси, події. Плюс, мені здається, позитивним моментом, що додаються інтегровані курси. Тобто ми не вивчаємо історію України вже окремо. Ми вивчаємо її в контексті світової історії, і це дійсно дуже позитивно. Активний момент, тому що якщо раніше діти абсолютно не розуміли процесів світової історії, так, вони вчили окремо там князів, якісь періоди, але вони не розуміли, що відбувається в світі в цей момент, то зараз уже цей момент знову ж таки зміщується на таку загальну, скажімо, центристську історію, тобто ми зараз вчимо всі процеси в такій їхній, скажімо, суцільності, так, в загальноєвропейському контексті, в контексті світової історії. Плюс мені подобається, що зараз дуже багато ось таких дійсно курсів більше соціального спрямування, так, ось як громадянська освіта, як та сама етика, навіть фінансова грамотність, це дуже важливо. І ось цими курсами зараз підсилюється наша історична освіта. Цього не було ні в час, я думаю, нашого навчання з Денисом, так, ні в час, коли я почала тільки викладати. Була конкретна історія України, всесвітня, але вони навіть не перетиналися між собою. Зараз це такий єдиний процес, і в цьому великий плюс.
1: Ви знаєте, в мене до вас питання, все ж таки, як до істориків. Пам'ятаєте спеціальні історичні дисципліни з навчання? Чого ось не вистачає ще ось для дітей, які навчаються у школі? Я пам'ятаю дійсно, що історія трошки була більш спрямована на Російську імперію, постійно про це нам наголошували. Але коли ти починаєш жити десь більше в Західній Україні, ти розумієш, наскільки сильно важливо орієнтуватися саме на централізовану Україну, на нашу історію. І ну, вона дійсно сильна. Що б, на вашу думку, треба було б додати саме до курсу історії України або всесвітньої історії з 5 по 10 клас? Всі ми знаємо, що ми вивчаємо історію там з доісторичних часів до сучасності. Що, на вашу думку, можна ще додати?
4: Ну, напевно, в першу чергу нам, як вчителям, потрібно більше часу на це, тому що нам недостатньо того часу, який ми маємо, який нам надає кількість годин, які нам дає Міністерство освіти, пропонує. Їх дуже мало для вивчення історії.
0: А скільки вивчають в тиждень, наприклад?
4: Дивіться, якщо ми говоримо про 5 клас, то це приблизно один урок на тиждень, одна година. Далі вже там 6-й по 2, тому що там іде інтегрований курс, в залежності від закладу, бо кожен по-своєму вибирає. 7-й клас – це вже історія України, там одна година, історія всесвітня теж одна година. Ну, там приблизно більш-менш достатньо. Так, але коли ми вже йдемо в 8-й клас, там уже півтори було, так, і всесвітня одна година, а 9-й, то цього року 9-й взагалі, кажуть, нова українська школа, пропонують по мінімуму взагалі півгодини на історію України, це мінімум, що пропонують. А максимум, це вже залежить від того, як дасть нам, ну, навчальний заклад. То якщо вони нам дадуть, наприклад, півтори години, то ще з горем пополам ми до 19 століття пройдемо з тими дітьми, ми вивчимо його. А якщо не дадуть, то ми його, ну, не пройдемо, прийдеться ущільнювати, прийдеться давати більш на додаткове опрацювання, ну, ви розумієте. А якщо говорити про 10 клас, то цього року я 10 клас, в 10 класі вже наступний в 11 буду вести історію, то в 10 у мене був профіль. 3 години, і я абсолютно за 3 години, це тільки історія України. Ми змогли пройти абсолютно весь цей період від Першої світової війни, завершуючи Другу світову війну. Ми розібрали її, тобто, на кусочки, як то на шматочки, так. І так само ми могли за ці години готуватись також до НМТ. Тобто все це поєднували.
1: Якщо вже ми згадали НМТ, нещодавно відбулося саме це НМТ, діти дуже хвилювалися, деякі предмети і взагалі деякі дні здачі НМТ припали саме на повітряні тривоги, дітям дуже складно зібратися взагалі після ось саме такої нервової атмосфери. Чи були у вас такі діти, які приходили до вас вже після здачі НМТ і казали, не було такого, не було такого? не вивчали, там було питання, яке я зовсім не знав або там не знала. Чи були ось саме ось такі запити до вас? І, наприклад, я думаю, що ви також могли дізнатися, які питання були в НМТ, в дітей питали, на що більше робити акцент під час навчання. Це дуже важливо, особливо, я думаю, що для майбутніх, до речі, вступників і дітей, які будуть випускатися.
3: Особливо все знає Денис, тому що він чомусь як вчитель щось здавав національний мультипредметний тест цього року.
2: І не тільки цього. Денис у нас взагалі так молодець.
4: Цього року я складав також НМТ в перший день, коли воно почалось, 23 травня. І так вийшло, що в цей день розпочався з повітряної тривоги. Ми тільки зайшли, сіли за комп'ютери, все це процедура, нам проговорили все. Тільки ми сіли, зразу повітряна тривога. Ми не встигли навіть зайти в тест. Потім ми вже пробули у сховищі, десь хвилин 40, ну це повезло, що 40 хвилин. Я знаю, що наші діти з моєї школи, 11-класники, по-моєму, 4 години сиділи, потім лише складали, в 6 годин чи то в 7 вони повернулися аж додому. Це дуже складно, адже НМТ – це, перш за все, виклик не тільки перед абітурієнтами, навіть перед цими самими вчителями. Я просто як вчитель вирішив піти підтримати своїх учнів, які готувались до НМТ, щоб вони побачили, що це не складно, що це просто. Що цього боятись не потрібно взагалі. І я пішов, написав українську мову, математику, теж математику теж складно, 131 бал, хоча я не готувався. Я гуманітарій. З історії, якщо говорити про історію, то історія, знаєте, коли виконуєш перший блок, перші два предмети, українська мова та математика, то тієї перерви, здається, 20 хвилин її недостатньо. Потрібно, щоб було щось більше того часу, щоб хоча б трохи освіжити свою пам'ять, прийти в себе, як то кажуть. І після того першого блоку, 20 хвилин, я зразу сів за другий, не знаю, історія для мене, да, легко-легко. Я собі швиденько, там, 15 хвилин чи то 20 я її робив, але нам сказали ще переписувати відповіді на листочки, тому що казали, що якщо десь зависне система, все злетить, щоб ми могли в той час укластися і швидко пробити, вписати ці відповіді. І так вийшло, що я навіть допустився помилки, коли неправильно прочитав вже умову завдання.
1: Що це за завдання цікаве?
4: Завдання було дуже цікаве, там потрібно було встановити хронологічну послідовність вступу України до організації. Там було ООН, ЄС, там взагалі підпису не було.
1: Тобто до міжнародних організацій.
4: Так, міжнародних, саме так. Та. А я це прочитав як порядок створення цих організацій. Це вже було 25 питань, це вже кінець був третього предмета, і я якось собі вбив в голову, що мені іменно треба порядок, а я ж то знаю, який порядок цих організацій, яка була порядок заснування, створення цих організацій. Тому зрозуміло, що перше я поставив, що це було ООН, Україна вступила, стала членом ООН, ще будучи в Радянському Союзі, так, а останню я поставив саме ЄС. А між ними було ще СОТ та Рада Європи. Через неуважність я згубив саме там бали. Ось так.
1: Але через ось саме свій приклад ви показали дітям не те, що ви там десь не побачили або неправильно прочитали завдання, і не те, що це не страшно, а просто показали ще й те, що навіть вчитель може десь, я не знаю, змарніти, десь так. Навіть вже й не вистачає ось, може, часу, або не вистачає навіть, я не знаю, якихось знань, воно все плутається, можливо, вже і людина трошки, знаєте, стомилася, і це все дійсно гарний приклад. Як ваші діти відреагували, учні?
4: По-перше, діти були задоволені, особливо їх навіть, знаєте, їх не стільки вони не сумнівалися в історії, скільки вони були раді, що я написав математику за 131 бал. Хоча я ж кажу, я не математик, більш гуманітарій, і математику я не люблю особливо так.
1: А як вони сприйняли, Дениса, що ви написали на 191 бал, а не на 200?
4: Абсолютно нормально. Я думаю, що це нормально, тому що кожен має право на помилку. Так. І цьогоріч дуже багато вчителів складало, і весь інтернет, як то кажуть, в цих повідомленнях. Був там навіть такий резонансна подія, де вчителька з великим досвідом склала на 183, але теж це може бути і стрес, так, тому що дуже багато дітей через перехвилювання втратили свої бали. Адже коли ти йдеш на НМТ, ти маєш розуміти, я завжди це казав і учням зі своєї школи, і учням, які колись до мене приходять на уроки, вони казали, я їм казав саме те, що ви пишете пробні на 200, це не означає, що ви складете його на 200. Ви маєте бути готові, що ви можете втратити 20 балів спокійно. Тому що одна помилка на НМТ – це вже 197.
3: Ірина, у вас цього року випускників не було.
2: Так, є. У мене був 11 клас, де я класний керівник. Ну і звичайно,
3: чи теж здавали НМТ, чи плануєте?
2: Ні, я не здавала НМТ. Чесно, після сертифікації я не хочу здавати тести, принаймні ще рік. А потім вже піду на своє НМТ, скажімо, на свою сертифікацію, але в мене також здавали діти. І я дійсно згодна з Денисом. Дуже важливе психологічне налаштування. Дуже важливе. Ти можеш здавати на 200 балів, так? В мене, наприклад, здавав хлопець, який виграв обласну олімпіаду, який здавав на 200 балів все. І на НМТ він не здав на такий результат, на який хотів він я. Але, знову ж таки, або хвилювання, або тривоги, або неуважність. І ще, знаєте, був один момент серед моїх випускників, не вистачило часу. Як це діє? Тобто там є два блоки. Так? Перший блок – математика, українська мова. Другий блок – це історія України і предмет за вибором. І на ці два блоки дається єдиний час, тобто без перерв, без розподілу, дитина сама має розподілити час між двома предметами. І ось така пастка була в дітей, що вони, наприклад, на предмет, в якому вони більш впевнені, наприклад, в історії, вони виділяли менше часу, вони залишали його на потім, бо були впевнені 100%, що це буде найлегше. І ось вони багато часу витрачають, наприклад, на англійську чи на географію, і потім їм просто не вистачає часу на історію. Ось так, наприклад, склалося навіть мого учня, в якому 100% ми були впевнені, що в нього буде 200 балів. Він більше часу виділив на предмет за вибором, на історії залишив менше часу, і просто фізично дитині не вистачило часу вчитатися в ось ці питання вже останні, так, де там невідповідності, де потрібно було уважно прочитати ці цитати, розібратися, тобто не просто, знаєте, автоматично там поклацати. І йому не вистачило часу. І так було багато в кого з дітей, не тільки з історії, а й з різних предметів. Тобто ще такий тайм-менеджмент також
3: має
2: бути.
3: Як взагалі 10-й ліцей здав саме історію? Як можете оцінити, історію... і що не вистачило діткам, коли ви аналізували?
2: Ну, ви знаєте, приємно... що історію склали найкраще, тому що я, ну, інший клас, звичайно, не аналізувала, але свій, знаючи всі бали дітей, я трошечки провела такий собі аналіз. Звичайно, склали всі історію, це також приємно, тому що, ну, реально є діти, які не добирають бали, і це також така практика, про яку всі мають знати, і ми маємо говорити, що це також не кінець світу, що все може бути, можна розгубитися, можна щось забути, може тривога просто дитину вивести із якогось психологічного налаштування, але історію здали всі, і знову ж таки історію здали найкраще. Можливо, звичайно, знову ж таки, це пов'язано з тим, ну, в моєму класі це також профільний рівень. У нас також було достатньо годин на вивчення історії, на повторення. Хоча проблема шкіл зараз, ось Денис зі мною погодиться, що в нас взагалі не передбачено навчальною програмою повторення і підготовка до НМТ. Просто вчителі вже самі намагаються виділити ось цей час на повторення. Тому що, правильно говорили ви сьогодні, що програма ж іде не тільки 10-11 клас. Програма починається з 5-го. І з цих спеціальних історичних дисциплін, так, там є і нумізматика, і геральдика, все, що завгодно є в тестах. І починаючи з племен. Тобто, в цьому проблема. Нам часу, ну, можна сказати, вистачило. Але деяким школам ні.
1: Прапори, коли я здавала ЗНО, ось, я пам'ятаю, що на звіті, які були спочатку, від якоїсь там, якогось року, які були прапори, і нам давали, тобто, завдання, це дійсно, ну, дуже складно, тому складно. Що діти, вони більш орієнтовані на якісь величні події, величезні, але ось вони не пам'ятають ось таких ось маленьких, наприклад, моментів. Наприклад, в мене було дуже таке цікаве питання, скільки столиць було в Україні, там, наприклад, з якогось там періоду часу. І ми всі пам'ятаємо наше місто колись, навіть день був один столицею. День. Все ж таки, про це також можна згадати. На ваш розсуд, НМТ, особливо по історії, ви здавали НМТ, це складно чи ні?
4: Дивіться, цьогоріч, ну, в загальному можна сказати так, що НМТ з історії України, воно перевіряє не просто там знання дат, що не можна просто там зазубрити дати, там завчити картинки і все. Цьогоріч НМТ перевіряє більш критичне мислення, так, або вміння шукати причинно-слідкові зв'язки в цілому. Це є наша робота, тобто на уроках історії. Ми маємо це формувати в наших учнях так, щоб вони в майбутньому могли ці наслідки, причинно-слідкові зв'язки шукати. Так? А якщо говорити про сам тест історії, то він доволі, я не скажу, що він простий. Коли видно, що я навіть написав з помилкою, це більш, я ж кажу, неуважність була така, але якщо говорити про самі тести, то є питання, які треба висвітлити, які треба обговорити, адже питання не висвітлюють. Український центр оцінює якості освіти, він не висвітлює питання, тільки два варіанти висвітлює із 17. Ну, вони аргументуються тим, що в них, типу, не вистачає, ну, немає можливості скласти нові варіанти. Да це здається, що це не якесь там, ну, щось якесь важке, 17 варіантів скласти нових. Ну, просто що і була проблема, що нерівномірно розподілений тест по періодах. Цього року, наприклад, 9 клас питали найменше. Ми вже здійснили аналіз з колегами, що цього року саме 9 клас питали найменше. Ну, тому я припускаю, що наступний рік 9 клас будуть питати найбільше.
2: А ви чули,
4: скільки годин нам дають, складно. Ви чули? А потім кажуть, що школа не готує до НМТ. А як ми будемо готувати до НМТ, якщо немає часу на це?
0: Ось а так. Як взагалі 5 ліцей здав?
4: Ну, з історії, дивіться, це моя колега ввела в них в 11 класі. Я там чуть-чуть їм інколи допомагав, бо вони до мене також зверталися. То ну, в середньому там і 170 є, і там є дві учениці 183-185, по-моєму, так. Ну, в середньому там 140-150. Тому нема таких, що не склали. Всі наші учні склали історію, тому що ну, всі готувалися.
0: Денисе, нас слухають, нас дивляться, і, зокрема, і ті батьки, і ті діти, які будуть здавати НМТ наступного року. Тобто вже наші майбутні випускники. Все ж таки, на що потрібно звертати увагу вже в підготовці, з вересня, у вивченні, хто буде готуватися, вже, можливо, влітку хтось почав готуватися. Що найскладніше було? На чому треба звертати увагу? Ваші поради.
4: Ну, дивіться, в першу чергу, коли розпочинають підготовку, потрібно, перш за все, завантажити програму. Так, підготовки до НМТ з історії України, вона містить собі 32 теми, ну фактично 31. Ця програма з 2018 року, вона не оновлювалася, багато хто вже звертав на це увагу, що потрібно оновити. Бо наскільки я пам'ятаю, остання подія, яка там була, це надання Томосу Україні, яку питають на НМТ. Але якщо ви слідкували, можливо, бачили, що...
2: Це питання нові.
4: Да, питання нові.
2: А в програмі їх немає. Да.
1: А новітні події також?
2: Так, є, питають, також є.
4: Вони. Дають, наприклад, там плакати, Херсон чекав ЗСУ, це 24-й рік був, далі 25-й рік, там давали такі плакати, там, типу, зетками перемогли, нацизм переможемо і рашизм. Ну, то зрозуміло, що це логічно, що дехто це, але це має бути в програмі прописано.
2: Так.
4: Бо минулий рік вони казали, прям, ну, чітко казали, що не буде питань з повномасштабного вторгнення, але цього року вони вже це визнали. Да. Ну, я ще раз кажу, що є питання, які треба висвітлити. Деякі питання вже Український центр про них вже сказав, тому що питання деякі злили. Ну, в основному всі в мережу питання злили. Але є питання, наприклад, там було питання про Лемека. Можливо, ви чули це питання. Там фільм є такий, Лемек. І його дуже важливо подивитися. Це про вбивство українським, ну, українцем, вбивство радянського міністра. Ну, так коротко казати. І було питання, тобто там вбивство Лемеком міністра, питання звучить. І що стало причиною вбивства? Його мали судити на території Польщі. Тоді ж Західна Україна була на території в складі Польщі. І він був членом ОУН, цей хлопець, йому було, по-моєму, 19 років. І вони знали, вони прорахували цей крок, що якщо він здійснив, виходить, атентат, так, це вбивство, так, і... Важливо розуміти, що вони знали, що цю дитину не засудять до смертної кари. Тому що в Польщі смертна кара з 20 років була на той час. І вони це прорахували, ну, вони це продумали, будемо так казати. А питання було так, що, яка була причина взагалі, чому він вбив його? І там серед варіантів було, типу, помста за Голодомор. Ну, я вам скажу відверто, що про цього Лемека навіть я не розповідав. Я думаю, зі мною погодяться і більшість
2: немає
4: істориків.
2: Немає його в програмі.
4: Немає його в програмі, а питання це було.
0: А чому ж так тоді? Не вивчають в програмі, а питання є?
4: Ну,
0: це дуже
4: складно.
0: Ну, воно
4: повинно бути у програмі. Такі питання до них.
2: Має оновитися програма.
4: Да, має оновитися програма. Це єдиний висновок.
0: Які ще питання складні ось такі були, Ірино, в тому числі і ваші діти, можливо, говорили, на які потрібно вже зараз звертати увагу?
1: Дати люди ще.
2: Знаєте, дати... Я вам хочу сказати, що не в датах щастя, тому що дуже часто ми зациклюємося на датах, а насправді, я згодна повністю з Денисом, потрібно знати причинно-наслідкові зв'язки і якусь логіку тих подій. Тому що іноді можна не знати дату, але методом виключення. Так, можна зрозуміти, принаймні, розумієте, там тести побудовані таким чином, майже немає тестів, де ось є дата і вкажіть подію цієї дати. Майже немає таких тестів. Коли я, наприклад, здавала ЗНО, це ще були початкові такі етапи, в нас було дуже багато таких питань. Конкретно дата, конкретно подія.
1: Я хочу вам додати, так, якраз так. Тому, що, щоб ми не відійшли. Ви пам'ятаєте, було питання «Привід» і «Причина до війни Першої світової?» Який є привід, а є яка є причина.
2: А діти це знають. Ну, в принципі, ми на цьому, ну, я думаю, що ми зараз на цьому дуже наголошуємо. В чому взагалі різниця? Що таке привід? Що таке причина? Що причин може бути багато? Вони там послідовні, логічні. А привід щось таке, знаєте? Конкретно якийсь такий яскравий момент, який ось став точкою невідвернення, скажімо, цієї події. Тут ці діти розуміють. Тому потрібно дійсно звертати не на зазубрювання дат, а на якісь загальні прояви епохи, подій тощо. І ось в цьому більше проблем дітей. А якщо стосовно питань, то я знаю, що не люблять діти партії. От, Денис, погодься, це просто хвороблива така тема. Ось знаєте, коли перші партії з'являються на території України, вони ж дуже різні, в них подібні назви, в них подібні програми. І ось таких питань, коли зустрічалися, діти губились. Навіть діти, які, в принципі, ну, гарно орієнтувались в історії, але, по-перше, це на нервах. Це коли ти сидиш іще вдома, спокійно розбираєш ці питання, то можна якось на них знайти відповідь. А там ще нерви додаються, плюс там тривоги і все. І тому ось ці питання знаю, що були складні питання стосовно партії.
4: І хронологія, дуже багато питань було, я вже переб'ю вас, пані Ірина, то ще були питання про хронологію, наприклад, або хронологія, або відповідність, там діяч і цитата про нього.
2: Так.
4: Цитати доволі були закручені цього року, і ми дійшли до висновку, що більшість цитат сформульовані або відредаговані з допомогою штучного інтелекту. Ну, це є правда, я думаю, що вони цього не будуть приховувати, то вони кажуть, що хтось там використовує, а вони ж самі його використовують. І такі тексти дають кілометрові, що поки ти його прочитаєш. Ти забудеш, про що ти, ну, що тобі треба взагалі. Угу. От в цьому проблема. Через це і цього року буде менша кількість 200-бальників,
2: так.
4: І відповідно цього року ж навіть поріг з історії підняли з 8 до 9 балів, а українська, по-моєму, 8, да? З 7 на 8, наче так.
0: Але 200-бальники в нашому місті є.
4: Є
2: з історії 200-бальниця. Одна, наскільки я знаю, Барановська Аліса, тому що навчалась до 9 класу в нашому ліцеї,
0: так,
2: в моєму
0: так,
2: класі. Тому Алісу знаю. Так, Аліса знає, вона молодець. Але насправді, ну, якщо ви вже спілкувалися з цими дітьми, ну, легко їм дуже не було, правда?
0: Що не так з племенами? Так. Тому що одна дівчинка теж, яка була в нас в ефірі, казала, що в неї щось з племенами там тяжко було, давалося.
1: Тільки племена, ще дипломатія Римської імперії, там взагалі там щось чи Римські імперії.
2: Це питання, бо я про дипломатію не знаю.
4: Напевно, я розумію, якщо там не то, що Римська імперія, там, скоріше за все, Візантійська імперія була.
1: Щось там таке.
4: І можливо, що там вони не зрозуміли, коли вивчали. Там же ж потрібно було і опрацювати той договір князя Олега, який він уклав з Візантією під час першого походу 907 року.
2: Це взагалі є в програмі. Ну, це в програмі є, так.
4: Це, напевно, що вони не проглянули.
2: Просто вони не звернули увагу.
4: Да.
2: А щодо племен, я знаю, що в моїх був такий шок-контент, коли була прям карта така, знаєте, як зараз Google карти, і ось був такий невеличкий, ну, малюночок цієї карти, прям як наче з супутника зняти, і було питання, що які племена жили на території там, той, і вони такі, що це за географія на історії, чому вона тут, що це за картографія, що це за супутникові знімки. І ось це їх трошки вибило, бо це, наскільки я знаю, було перше питання в їхній блоці, і вони після нього вже розгубилися.
4: Там казали всі в шоці, було настільки просто, та карта була на весь екран, і вона таким синім кольором позначена. Там просто було вказати процес якого племені, тобто відображено на карту.
1: Переселення
4: Переселення племен аварів там було. Да, там було показано, що от вони зі Сходу, ну там можна було подумати про будь-кого, тому що зі Сходу так само прийшли і кімерійці, і кіфісармати.
2: Да, там...
1: Я пам'ятаю, що на ЗНО було ще колись питання, коли я здавала, що під час того, коли вже людина розумна жила, ще й жили неандертальці, і саме в це в один і той самий час було, це було одне із перших питань, там таких, які також нас вивели із себе. І я думаю, що ну, я сиджу в аудиторії взагалі, і всі діти різні, тобто ми приїхали з одного міста в інше здавати. Я уявляю, ну, як діти один на одного дивляться і не розуміють взагалі, як відповісти на це питання.
0: Як взагалі заохочуєте дітей вивчати історію? Що цікавого використовуєте на уроках? Якось все ж таки зацікавити сучасну дитину, дитину, яка з телефоном цікавиться різними застосунками, вивчати історію? Що порадите? Як ви ось працюєте?
4: Дивіться, на уроках історії я використовую здебільшого інтерактивні методи навчання. У мене є інтерактивна дошка в класі. І є такі інтерактивні платформи, як Kahoot, WordWall, Learning Apps. Ну, в основному це Kahoot. Для дітей дуже подобається саме Kahoot. Це коли виводиш на екран, там є, там можна 10 питань, 20 зробити. Вони бачать питання, вони бачать збоку таймер, вони бачать таких 4 клітинки кольорових, і вони бачать ці 4 кольорові клітинки в себе на телефоні. І їм потрібно натискати, тобто там відповідно йде рейтинг, хто швидше відповість, там перше місце займе. Це дуже цікаво, наприклад, вивчати. Навіть інколи було таке, що я навіть з 9-8 класами проводив самостійні з історії, з певної теми, просто урок починаючи саме з цього Kahoot. Ось так.
0: Тобто цікаво, да. Ніби і граються в якісь ігри, вивчають історію. А ви, Ірина?
2: Ну, ви знаєте, намагаюся історію робити більш таку людиноцентриську. Тобто зараз дітей же ж мало чим здивуєш, так? Якимись сухими фактами і підручником точно не здивуєш. Тому намагаємося вчити історії через якихось цікавих людей, так? Їхню історію життя. У мене, наприклад, дівчата всі, зараз розкрию секрет, вони всі завжди цікавилися особистим життям діячів. От ми вчимо Виниченка через його якісь такі пікантні, можливо, навіть особливості. Так? Там, людина любила там нудистські пляжі, наприклад, або писав там про якісь особливі моменти свого особистого життя. І ось якимись такими моментами, ну, це старшокласників чіпляєш. А діти, дійсно, це вони люблять знову ж таки ігри, розваги.
1: Картинки,
2: інтерактивність.
1: Інтерактив.
2: Люблять меми. Зараз
4: меми
2: взагалі,
4: без мемів то взагалі.
2: Ну, як українці зараз без мемів. Тому створюємо меми, створюємо ігри, створюємо якісь інтерактивні моменти і цим чіпляємо дітей. Тому що дійсно важко конкурувати з інтернетом, штучним
4: з тік-током.
2: Інтелектом. Так, це важко.
0: Тік-ток теж можна знімати.
2: Але
0: можна,
2: вони знімають. Так, вони знімають. Це частина, напевно, їхніх творчих завдань, створення мемів, створення якихось тік-токів. Вони це люблять.
0: То чому варто вивчати історію? Звісно, англійська мова – це подорожі, ми всі знаємо. Математика – ну, для того, щоб гроші заробити, хоча б порахувати свої, якщо вони є. А все ж таки історія. Тому що дехто думає, ну, для чого мені історія?
4: Ну, взагалі, історію можна треба вивчати навіть для того, щоб вміти інколи, будучи в якійсь компанії, щоб підтримати, перш за все, розмову з друзями, з однокласниками, з будь-ким. Тому що, коли ви якусь тему зачіпите, а ти там орієнтуєшся в ній, ти зможеш щось розповісти. Це важливо. Ну, перш за все. І також важливо вивчати історію для того, що так само і для подорожей теж, коли ти їдеш в якусь певну країну, ти вже знаєш, там бачиш якусь споруду, і ти вже про неї щось знаєш. Ну, це історія, географія, вони переплітаються між собою. Дуже важливо. У нас дуже багато є гарних місць в Україні. Навіть якщо я згадаю те саме місто Переяслав, з яким я до сих пір ще пов'язаний, тому що я там ще продовжую навчання на аспірантурі, але що саме цікаво, що там є найбільше музеїв в одному місті, місто 30 тисяч, приблизно 30 тисяч населення, у місті там 32 музеї. І є музей під відкритим небом, який обов'язково треба відвідати. Да, і там так само є чудовий університет, який там навчає студентів, тому обов'язково туди
0: невеличка
4: також треба
0: реклама,
4: да, невеличка реклама,
0: куди вступати. Переїзд до Хмельницький або в Драгоманово. Так, да, і обирати все ж таки шлях історії, тому що це важливо. Це була тема нашої розмови сьогодні на хвилі 107.5 Користання ФМ. Наші гості Денис Давидов, вчитель історії ліцею номер 5, та Ірина Караванова, вчителька історії ліцею номер 10. Дякуємо вам.
2: Дякую.
4: Дякуємо.
5: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішнього переміщення.

0: публіцистики, журналістики та краєзнавства. Документи приймають у відділі культури і туризму за адресою: вулиця Грушевського, 3 у Коростені. Телефон для довідок 96506.
1: На річці Уж продовжується боротьба з водним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів ПЕСО, а потім греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. За словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
0: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
1: У Коростені тимчасово спостерігалося пониження тиску води. Як повідомили у комунальному підприємстві «Водоканал», 23 червня це було пов'язано із заміною електрообладнання на підвищувальній водовідній станції. Через проведення робіт у частини споживачів міста міг знижуватися тиск у водовідній мережі. Отже, після завершення необхідних заходів роботу системи стабілізували. Підприємство перепрошує мешканців за тимчасові незручності.
0: Футболісти футбольного клубу «МАЛ» стали переможцями всеукраїнського турніру «Коваль Тайм». Змагання проходили з 20 по 22 червня у Ковалі серед команд 2012 року народження. Вихованці Академії футболу під керівництвом Олександра Вигівського виграли всі матчі плей-офф та здобули Кубок Ліги Європи. Найкращим гравцем турніру став Данило Возний, а найкращим тренером – Олександр Вигівський.
2: Новини на Коростень FM.
3: Реклама на Коростень FM.
4: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
5: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

0: Коростань FM 107.5.
1: Радіочат на Коростань FM.
0: Рубрика «Радіочат» на Користань ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, увага, молодь міста Користаня. Ми маємо дуже гарну новину, тому що молодіжний простір «Колаба» знову відкритий та чекає на вас у дитячій бібліотеці філії номер 1 імені Лесі Українки. Якщо ви шукаєте місце для спілкування з друзями, творчих ідей, навчання чи просто цікавого дозвілля, тоді «Колаба» саме для вас. Також нагадуємо, що бібліотека працює за новим графіком. З вівторка по неділю з 9 до 18 години, а в понеділок, запам'ятайте, це є вихідним. Завітайте за адресою міста Користень, вулиця Грашевського, 37. Тому що «Колаба» – це простір, де народжуються нові знайомства, цікаві проєкти та яскраві ідеї. Приходьте, буде цікаво!
1: Радіочат на Користень FM.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
0: У Воронежі внаслідок українського ракетного удару загинули 5 людей. Про це напередодні повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв після розширеного засідання обласного оперштабу. За його даними, ще кілька десятків людей постраждали, але більшість із них відпустили з медустанов після надання допомоги.
2: Президент Володимир Зеленський не поїде на міжнародну конференцію з питань відновлення України у польському Гданську. Делегацію очолює прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Про це вона повідомила в Телеграм.
0: Росія більше не вважає США об'єктивним посередником у переговорах з Україною. У Москві тепер думають, що адміністрація Дональда Трампа відходить від досягнутих в Анкориджі домовленостей з Володимиром Путіним. Про це сказав глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров на посольському округлому столі.
2: Україна вважає, що їй вдалося заручитися підтримкою адміністрації президента США Дональда Трампа у зусиллях, спрямованих на змушення Росії до повернення за стіл переговорів. Про це повідомило видання «The Kyiv Interpol». Посилаючись на анонімного українського посадовця, джерело зазначає, що у приватній розмові Трамп порадив президенту України Володимиру Зеленському діяти сміливіше стосовно Росії. За словами цього ж посадовця, Трамп висловив переконання, що президент Росії Володимир Путін не піддасться без значного тиску.
0: На напрямках, за які відповідає групування об'єднаних сил, зафіксоване суттєве зростання інтенсивності бойових дій, а нинішні дії російських військ уже є масштабною наступальною кампанією. Про це повідомив речник ООС Віктор Трегубов в телеефірі «Єдиних новин».
2: Протягом найближчих 4-6 тижнів армія США планує облаштувати щонайменше 2 внутрішні полігони, які імітуватимуть реальні умови на полях бою в Україні. Про це заявив міністр армії США Ден Дріскол. Можна створити умови електронної війни та всі елементи бойового середовища, а також залучити до співпраці виробників дронів та розробників засобів протидії дронам, заявив урядовець. Таким чином, американські військові зможуть досконалювати свої навички та працювати пліч-о-пліч з розробниками, додав він.
0: Українцям почали масово відмовляти у наданні статусу тимчасового захисту PCL-UKR в деяких польських містах. Натомість громадянам присвоюють статус NUE, який позначає економічного мігранта та не передбачає спеціальних пільг. Саме про це повідомляє газета «Правна». Замість спеціального статусу УКР все частіше надають просто звичайний НУЕ, який означає, що людина є економічним мігрантом, пише ЗМІ. Така практика поширюється у багатьох міських громадах, а ще посадовці посилюють контроль та прискіпливо вивчають кожну заяву. Чиновники вважають, що люди їдуть за роботою, а не через пряму загрозу життю.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань FM 107.5.
1: Актуально.
0: Вже 25 червня у четвер промпаті 2026 запросить випускників у світ драйву, відпочинку та позитивних емоцій. Ввечері у парку Древлянський у Коростені молодь буде запалювати. Яка програма головного випускного вечора громади? Про це поговоримо із Тетяною Кереселідзе, директоркою Центру дитячої та юнацької творчості. Отож, вже завтра в четвер о 18 годині до 21 години дійсно парку Древлянський буде музично, драйвово і цікаво. Це вже не перший рік, саме Центр дитячої та юнацької творчості проводить таку ось, я б сказала, вечірку, драйвову вечірку для випускників саме в парку Древлянський. Тож, яка програма цього вечора, цього року, який цікаво зірковий гість приїде, тому що минулого року був діджей. Мені теж дуже цікаво, який цього року приїде гість, хто буде дарувати музику, щоб наші випускники потанцювали і взагалі, що це за капсула часу, буде цікаво дізнатися. Зараз Тетяна Вікторівна нам розкаже.
2: Ми до неї телефонуємо. Ми зв'язуємося саме з Тетяною Кереселідзе. Я хочу нагадати, що в новинах ми подавали дату, але ось цих цікавинок ми не знаємо.

0: Тож, пані Тетяно, добрий день.
1: Вітаю.
0: Отже, я думаю, що вже офіційна інформація десь на якихось платформах медійних з'явилася, ми також подавали в новинах, але зараз ви привідкриєте трошки завісу, розкажете нам, як же буде відбуватися промпаті 2026. Що підготували нового, розкажіть.
1: Направду, буквально вчора до нас доєднався ще один спонсор, який дав нам можливість докупити подарунки для випускників. Тобто в нас не просто будуть цікаві конкурси, але ще з класними призами. Тому, окрім того, що можна буде провести час з діджеєм, потанцювати, розкажу, ще можна буде виграти різні цікавинки, які сьогодні буквально ми закупляємо для випускників. Це 9, 10, 11 класи, нагадую. Важливо для хто буде приходити мати з собою власне стрічку випускника, це такі, знаєте, створить додатковий вайб цього свята, крутезні просто фотозони, де можна буде зробити фотографії власні. Ну і відповідно наша програма в цьому році достатньо насичена, але в той же час ми хочемо не забрати можливість потанцювати молоді. Тому запрошую всім партнерам, які настільки класно і щасно всі бізнесмени долучилися, що можуть зробити це завдання не тільки цікавим, а й насиченим і корисним для випускників.
0: А розкажіть, будь ласка, ще пані Тетяно, що на взагалі ось таке запланували саме на промпаті? Якийсь діджей цікавий буде? Скільки годин буде тривати саме промпаті? Якщо в разі ось, наприклад, повітряної тривоги, чи є дітям де заховатися в укриття, як буде це все відбуватися? Яка буде дисципліна? Хто буде контролювати?
1: Контроль, безумовно, на центрі дитячої та юнацької творчості, але нам буде допомагати і поліція, і служба Яструб. Відповідно, всі дорослі, які будуть залучені, ми будемо не стільки контролю, скільки цієї безпекової складової дотримуватися. І в разі повітряної тривоги у нас, безумовно, є можливості укриттів, це МПК і наша сфера. Будемо сподіватися, що цього не потрібно буде це. Діджеї такі в тому році, дітям він дуже зайшов, не власне і дорослим, тому сама свята буде тривати 3 години, 6-ї, власне, з 18-ї до 21-ї години. Мені здається, для такого маленького літнього вайбу, для випускників це класна історія, знову ж таки від нас, це максимально цікава програма, а від молоді включать, потанцювати, відпочити, набутися з однокласниками, набратися сил і вступати в вищі навчальні заклади.
0: Скажіть, будь ласка, чи тримаєте ще інтригу, хто буде саме ведучим чи ведучою промпаті?
1: Я вам більше скажу, навіть я до кінця не знаю, хто буде ведучим, тому що це секрет від моїх колег, вони репетиції проводять, і я достатньо теж буду завтра бачити, хто ж, власне. Це не одна людина точно, такі мені, там точно будуть випускники нашого закладу вже, студенти. Я думаю, що вони разом приготують для нас усіх цікаві історії, цікаву програму. Ну і власне залучать підлітків, які будуть у нас на святі, буде також для співучасниками цього дійства.
2: Хто спонсор свята? Хто спонсори свята? Тому що ви вже кажете, що їх декілька. І подарунки кому і за що будуть вручатися? Це якісь конкурси чи кожен випускник отримує певний презент?
1: Почнемо з того, що є відзнаки. Є міського голови спецвідзнака, є відзнаки за 200 балів, є відзнака голови районної державної військової адміністрації. Це по списку учнів, вихованців нашого закладу, які протягом багатьох років відстоювали честь наших громад. Але призи, до яких буквально долучилися наші друзі з Норвегії, це буквально будуть розігруватися на самому святі. Тому ті, хто будуть дивитися, винагороджувати, все одно багато дуже нас буде багато різних призів, і можливо отримувати десь буде більше. Мені зазвичай все-таки буде більше, можливо, тому що це по кількості більше. Я не можу зараз сказати у всіх спонсорів, завтра точно пишу, бо воно ми постійно вносимо в програму. Це і бізнесмени, це і громадські організації, це студенти з Норвегії, це міський голова, це власне голова районної державної адміністрації. Тобто за нас це дуже тішить, що наша небайдужа громада хоче підтримати наших випускників.
2: Так, від кого буде ще діджей-сет? Дуже цікаво, Христина запитувала.
1: Ще раз.
2: Який буде діджей цього року? Цікаво дізнатися.
1: Ну, власне, це діджей Добрича, він, скажімо, друг нашого центру, і, ну, якби він вже другий рік поспіль виступав.
0: Дякуємо, пані Тетяно, за таку актуальну інформацію. Дійсно, дуже багато розказали, заінтригували. Напевно, вже треба і побачити. Тож вам гарної підготовки, безпеки нам і мирного неба над головою для наших випускників і для всіх.
3: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, а ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також було досягнено домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради. Днями стартував прийом заявок на літературно-мистецьку відзнаку імені Валерія Нечипоренка. Подати документи можна з 25 червня по 31 липня цього року. Премію присуджують за твори у жанрах прози, публіцистики, журналістики та краєзнавства. Документи приймають у відділі культури і туризму за адресою: вулиця Грушевського, 3 у Коростені. Телефон для довідок 96506. На річці Уж продовжується боротьба з водним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів ПЕСу, а потім греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. За словами начальника рятувальної служби на воді,

0: створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень. У Коростені тимчасово спостерігалося пониження тиску води. Як повідомили у комунальному підприємстві «Водоканал», 23 червня це було пов'язано із заміною електрообладнання на підвищувальній водовідній станції. Через проведення робіт у частини споживачів міста міг знижуватися тиск у водовідній мережі. Отже, після завершення необхідних заходів роботу системи стабілізували. Підприємство перепрошує мешканців за тимчасові незручності.
1: Футболісти футбольного клубу «МАЛ» стали переможцями всеукраїнського турніру «Коваль Тайм». Змагання проходили з 20 по 22 червня у Ковалі серед команд 2012 року народження. Вихованці Академії футболу під керівництвом Олександра Вигівського виграли всі матчі плей-офф та здобули Кубок Ліги Європи. Найкращим гравцем турніру став Данило Возний, а найкращим тренером – Олександр Вигівський.
2: Новини на Коростень FM.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Європа переглядає правила, кому з українських біженців можуть відмовити у захисті. Отже, українці і надалі входять до топ-10 націй, які найчастіше шукають притулку в Європі. Лише торік статус тимчасового захисту тут отримали майже 684 тисячі наших співвітчизників. Водночас у ЄС дедалі гучніше говорить про зміну правил та обмеження допомоги для окремих категорій біженців. Що стоїть за цими ініціативами, зараз ми і поговоримо. Отже, з початку повномасштабного вторгнення з України виїхали за кордон майже 5,7 мільйона наших громадян. Ці дані з посиланням на ООН навів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що для нашої держави Всесвітній день біженця, який відзначається наприкінці червня, має особливе значення. За цією цифрою досвід, який розділив життя мільйонів на до та після, це тисячі кілометрів між найрідніші. Щоденні телефонні дзвінки з питанням «Як ти?» або «Як ви?» та колосальна сила жити далі, зберігаючи Україну в серці, сказав Лубінець. Наші співгромадяни опинилися на 7-му місці за кількістю прохачів притулку у державах ЄС. Отже, за даними Євростат, лише минулоріч Євросоюз надав тимчасовий захист 683 тисячі 475 українцям. Більшість співвітчизників від початку повномасштабного російського вторгнення прийняли дві країни – це Німеччина та Польща. Там перебувають 1,2 мільйона та 969 тисяч українців відповідно. Також у списку лідирують Бельгія, Італія та Франція.
2: Робота за кордоном. Життя українських біженців стало об'єктом соціологічного дослідження, проведеного Інститутом національної стійкості та безпеки. Там наголошують, наступні роки стануть вирішальними у тому, чи збережуть наші співгромадяни національну ідентичність. Адже поріг у 3-5 років перебування в іншій державі є критичним, передусім через шкільну інтеграцію дітей. Автори дослідження також відзначають, що українці за кордоном є і невикористаним стратегічним капіталом для нашої держави і мішенями для російської пропаганди, дезінформації та релігійного впливу. Дослідження показало зв'язок між рівнем працевлаштування українців та кількістю соціальних виплат. Згідно з опитуванням, що вища в країні соціальна допомога, то нижчий рівень офіційного працевлаштування серед біженців. Передусім йдеться про Бельгію, середня виплата, в якій становить на сьогодні 1314 євро на місяць, а також Німеччину, там платять 563 євро на місяць. На противагу Польщі, де виплати складають близько 30 євро на місяць, рівень безробіття нижчий. Водночас автори дослідження зауважують, справа може бути не в небажанні працювати, а в складнощах виходу на ринок праці. Наприклад, перешкодами стають незнання мови, заплутана процедура підтвердження кваліфікації та високі вимоги до кандидатів.
1: Отже, тимчасовий захист для українців ЄС має тривати до вересня 2027 року. Європейська комісія розглядає варіанти продовжити його і надалі. Всім, як пише видання Der Spiegel, застосування захисту можуть звузити. У листі європейським лідерам президентка Єврокомісії наголошує, що зробити це хочуть таким чином, щоб не підривати обороноздатність України. Себто обмеження може стосуватися чоловіків призовного віку. Наразі про конкретні заходи не йдеться, але держава ЄС вже деякий час обговорюють ідею не надавати захист українським чоловікам. Це від 23 до 60 років. Отже, за повідомленнями ЗМІ, це стосується саме нових біженців. Для тих, хто вже отримав захист у країнах Європи, змін бути не повинно. Яким саме буде новий підхід Євросоюзу до українців, стане відомо вже незабаром. Перший раунд обговорень та ухвалення фінального рішення заплановані на липень. Якщо ж європейським лідерам не вдасться швидко дійти згоди, розгляд питання, за даними медіа, перенесуть вже на вересень.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростань ФМ.
0: Рубрика «Прокачаємося на Коростань ФМ». Що нам сьогодні підготувала Світлана?
2: Я не готувала, але ми надаємо відповіді на ті питання, які до нас надходять. І одне із питань, чесно кажучи, Христино, коли я прочитала це слово, я і сама не знала, що воно означає «тодлер». Мабуть, тому що в мене нема маленького малюка. І питання таке, що слово «тодлер» в українській мові має якийсь відповідник. Тому що ось слухачку дратує це засилля англізмів і англіцизмів. Ну, даємо відповідь, що взагалі «тодлер» – це дитина віком від 1 до 3 років. І дійсно це слово зараз можна почути серед молодих матусь. Вони використовують це слово, називають вже, знаєш так, по-модному трендово своїх маленьких малюків. В українській мові це просто малюк. Так, можете казати просто малюк. Взагалі ж є така вікова шкала для дітей молодшого віку. Якщо дитинці від 0 до 28 днів, це вважається новонароджене. Новонароджена дитина, наприклад, можна казати. Якщо дитинка до 1 року, кажемо немовля. Якщо дитинка від 1 до 3 років, тобто 1, 2, 3 роки дитинці, кажемо малюк або малючка. Дитинці, якщо 4 або 5 років, це дошкільник або дошкільниця. Ну, а далі це вже підліток, юнак, дівчина, молодь, доросла людина. Ось так.
1: Прокачаємось на користь

0: на 107.5.
1: Отже, я думаю, що сьогодні у програмі нашої «Тема дня», тема дня, взагалі-то прайм-тайм, я вже за «Тему дня» почала говорити, та й «Тему дня» слухайте.
2: «Тема дня» теж була цікава.
1: Так, і «Тему дня» слухайте, і весь прайм-тайм, повторюю, обов'язково на хвилі 107.5 «Користання ФМ», а ще ховайтеся від сонця, тому що вийшла на вулицю дійсно дуже спекотно. Виходьте ввечері або рано вранці, що коли не припікає, та залишайтеся на хвилі 107.5 «Користання ФМ».
2: Або одягайте капелюшок, теж дуже допомагає, папа.
3: Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: тебе ближче. Я хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?
0: Я хочу до тебе.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, а ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також було досягнено домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: Днями стартував прийом заявок на літературно-мистецьку відзнаку імені Валерія Нечипоренка. Подати документи можна з 25 червня по 31 липня цього року. Премію присуджують за твори у жанрах прози, публіцистики, журналістики та краєзнавства. Документи приймають у відділі культури і туризму за адресою: вулиця Грушевського, 3 у Коростені. Телефон для довідок 96506.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів ПЕСу, а потім греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. За словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені тимчасово спостерігалося пониження тиску води. Як повідомили у комунальному підприємстві «Водоканал», 23 червня це було пов'язано із заміною електрообладнання на підвищувальній водовідній станції. Через проведення робіт у частини споживачів міста міг знижуватися тиск у водовідній мережі. Отже, після завершення необхідних

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, а ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також було досягнено домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради. Днями стартував прийом заявок на літературно-мистецьку відзнаку імені Валерія Нечипоренка. Подати документи можна з 25 червня по 31 липня цього року. Премію присуджують за твори у жанрах прози, публіцистики, журналістики та краєзнавства. Документи приймають у відділі культури і туризму за адресою: вулиця Грушевського, 3 у Коростені. Телефон для довідок 96506. На річці Уж продовжується боротьба з водним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів ПЕСу, а потім греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. За словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
2: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
1: У Коростені тимчасово спостерігалося пониження тиску води. Як повідомили у комунальному підприємстві «Водоканал», 23 червня це було пов'язано із заміною електрообладнання на підвищувальній водовідній станції. Через проведення робіт у частини споживачів міста міг знижуватися тиск у водовідній мережі. Отже, після завершення необхідних заходів роботу системи стабілізували. Підприємство перепрошує мешканців за тимчасові незручності.
2: Футболісти футбольного клубу «МАЛ» стали переможцями всеукраїнського турніру «Коваль Тайм». Змагання проходили з 20 по 22 червня у Ковалі серед команд 2012 року народження. Вихованці Академії футболу під керівництвом Олександра Вигівського виграли всі матчі плей-офф та здобули Кубок Ліги Європи. Найкращим гравцем турніру став Данило Возний, а найкращим тренером – Олександр Вигівський.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Сьогодні, саме 24 червня, у світі відзначають Міжнародний день феї. Тому що феї – це одні з найвідоміших казкових істот у світі. Ось зараз ми з вами поговоримо про кілька цікавих фактів саме про них.
1: Тому вже просто зараз, хто нас слухає, можете загадувати бажання. Нехай феї – ці такі чудернацькі істоти, не справжні, звісно, але казкові, тому що в дитинстві ми всі вірили у феї. Ми їх чекали, ми їх любили. Знаємо такий ось фільм, казку, попелюшка, як фея, її хрещена мама їй подарувала ту мить, таку бажану, щоб дівчинка все ж таки потрапила на той казковий бал. Тому всі любили і люблять фей. Тож, дійсно, в різних країнах фей уявляють по-різному. Від крихітних створінь із крильцями до могутніх чарівних істот людського зросту. Віра у фей була настільки поширеною, що в давнину люди залишали для них частування, навіть, уявляєш, молоко, мед або хліб.
0: А ще сучасний образ феї з прозорими крилами став популярним завдяки художникам і письменникам 19 століття. І, до речі, у багатьох казках феї виконують бажання, допомагають героям або охороняють природу. Ще в них є ось, як вона називається, магічна паличка така.
1: Угу, яка здійснює бажання. Христина, загадуй зараз бажання, і я теж загадаю, і нехай феї
0: нехай
1: його
0: тільки
1: здійснять.
0: Одне бажання, Світлана, нехай буде мир в Україні.
1: Вважається, що феї найбільше люблять квіти, метеликів і місячне світло. Взагалі, феї існують для тих, хто вірить у диво. І дійсно, ми всі віримо в дива, іноді вже сумніваємося, звісно, в цій вірі, але нехай вона нас не полишає. Тож, сьогодні ввечері, коли ви повернетеся з роботи, заберете своїх діток із садочків, проведіть час з ними за переглядом якогось цікавого мультфільму або фільму про феї. Ви знаєте, дітям іноді не вистачає цієї казковості, загадковості. Нехай вони все ж таки трошки поринуть у цей світ казкового дива, загадають бажання, і нехай феї лише їм дарують чудові-чудові сни. Тож, що подивитися найпопулярніші мультфільми та фільми про фей далі.
0: Отже, мультфільми, я думаю, що всі знають, це є феї, є різні серії, феї «Загублений скарб», «Великий порятунок», «Таємниці зимового лісу», а ще феї «Легенди про чудовисько». Я знаю, що у кого є дівчинка в сім'ї, це ваша онучка, або дитина, або племінниця, або хтось з рідних, вони самі знають, яку серію вони хочуть подивитися, тому що вони знають майже всі мультфільми про фей.
1: А якщо дитинка у вас вже більш доросліша, можливо, вона хоче подивитися вже якийсь анімаційний фільм, а не мультфільм, тоді ви можете вже зараз шукати, загуглити, вмикати свій домашній кінотеатр і передивитися долю сага Вінкс, клуб Вінкс. У мене, ти знаєш, коли Валерія була маленька, в мене цих Вінксів було дуже багато. І вони на той час ще й коштували, я зараз не знаю, я не купую ці лялечки, але на той час щоразу в нас така була традиція, ми заходили до іграшкового магазину, коли приходила зарплата і обов'язково нова лялечка з Вінкса в нас з'являлася. Також це, звісно, Пітер Пен і Венді, Артеміс Фаул, Чаклунка та Чаклунка Володарка Темряві.
0: А ще найвідомішою феєю сучасних мультфільмів залишається Дінь-Дінь, а серед підлітків уже багато років популярні феї з клубу Вінкс, як ти вже сказала. А ще у 2026 році на екрани виходить низка неймовірних фантазійних проєктів про магію та чарівних істот. Головною подією року стала масштабна кіноадаптація класики, а також довгоочікувані анонси від студії Дісней. Взагалі фільми про магічні світи вгору по чарівному дереву. Це масштабна екранізація одноіменної серії книг Еніт Блайтон, зрежисована Беном Грегором. Отже, сюжет.
1: Сучасна родина переїжджає до віддаленої англійської глибинки, де діти знаходять велетенське магічне дерево. До речі, вже можете шукати вгору по чарівному дереву. На його верхівці вони виявляють портал, що веде до фантастичних світів, повних дивовижних та чарівних створінь. Тому, мені здається, цей фільм зайде для всієї родини. Подивитися, хто полюбляє ось таке ось казкове дивовижне фентезі. У головних ролях Ендрю Гарфілд, Мітчел, Клер Фой та Нікола Коклан. Ну і друга прем'єра року – це, звісно, «Всесвіт фей». Я не знаю, чи вже він вийшов на екрани, але це як очікування, знаєш, десь вже має бути скоро. Студія «Дісней» активно розвиває казкові проєкти для дітей та дорослих, включаючи історію про найвідомішу фею серіал «Тінк». У 2026 році «Дісней» також офіційно запустив у виробництво високобюджетний серіал у форматі драми про пригоди «Дінь-Дінь». Проєкт розробляють Ліз Гелденс та Бріджет Карпентер, команда «Вогні нічної п'ятниці». Ну і ще одна прем'єра, на яку вже всі чекають.
0: Ще третя прем'єра – це повнометражний фільм «Хексет». Анімаційний фільм про підлітка Девака, який випадково відкриває в собі магічні здібності, що є ключем до чарівного світу. Отже, вже можете від сьогодні або на вихідних собі запланувати і передивитися, я ще раз кажу, з своїм малюком, з дівчинкою, хлопчиком. Я не знаю, всі люблять фільми про феї, гарно провести час разом із сім'єю.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Отже, сьогодні 24 червня, і що вам бажають цей день зірки та радять астрологи і гороскоп на хвилі 107.5 Користань ФМ на середу. Овни, сьогодні вам варто зосередитися на справах, які потребують уважності. Взагалі, ваші старання не залишаться непоміченими, а ось наприкінці дня можливий приємний сюрприз.
2: Тельці, вдалий день для фінансових питань та планування майбутніх витрат. У спілкуванні з близькими проявіть трохи більше терпіння, тельці.
0: Близнюки, ваш день буде насиченим на події та контакти. Не дивуйтеся, якщо отримаєте цікаву пропозицію або почуєте новину, яка змінить ваші плани.
2: Раки, середа подарує можливість розібратися з тим, що давно турбує. Відверта розмова допоможе поставити всі крапки над «і».
0: Леви, вашої енергії вистачить на все заплановане. День підходить для нових починань, творчості та сміливих рішень.
2: Діви, не намагайтеся контролювати абсолютно все. Іноді події складаються найкращим чином саме тоді, коли ви дозволяєте їм розвиватися природно.
0: Терези, можливі цікаві знайомства або зустрічі з людьми, які надихнуть вас на нові ідеї. Гарний день для роботи в команді.
2: Скорпіони, зірки раді звернути увагу на власне самопочуття та відпочинок. Навіть коротка пауза допоможе відновити сили та поглянути на ситуацію по-новому.
0: Стрільці, середа сприятиме навчанню, подорожам та пошуку нових можливостей. Не бійтеся виходити за межі звичного.
2: Козероги, день вимагатиме відповідальності, але результат ваших зусиль приємно здивує. Увечері знайдіть час для себе та своїх захоплень, козероги.
0: Водолії, на перший план вийдуть питання стосунків і партнерства. Вміння слухати сьогодні буде вашим головним козирем.
2: Риби, сприятливий день для творчості та натхнення. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона допоможе ухвалити правильне рішення. Ось такий гороскоп на сьогодні, на середу.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Тема дня.
1: Сьогодні у Всесвітній день історії у рубриці «Тема дня» на хвилі 107.5 «Користання ФМ» ми будемо говорити про те, чому знання минулого залишаються важливими і сьогодні. Чи справді історія повторюється, які уроки минулого допомагають нам краще розуміти сучасність та чому варто вивчати історію не лише зі шкільних підручників. Саме про це ми поспілкуємося з учителями історії коростенських ліцеїв. Сьогодні в нашій студії Денис Іванович Давидов та Ірина Олегівна Караванова. У вас дуже гарне прізвище. Добрий день.
2: Доброго ранку.
3: Вітаємо.
1: Одразу почала з компліменту, тому, напевно, я задам перше питання саме вам. Розкажіть про себе, в якому ліцеї працюєте, скільки вже років працюєте і, напевно, про свою професію, що вам найбільше подобається.
2: Працюю в 10-му ліцеї вже 12-й рік, а самі не віриться. Що найбільше подобається? Ну, по-перше, я думаю, кожен, хто працює в школі, все-таки має любити дітей і має любити, звичайно, предмет, який викладає. Тому, я думаю, любов до історії – це в нас спільно з Денисом, так, чому ми, власне, працюємо. Але викладаю не тільки історію, викладаю ще правознавство, викладаю громадянську освіту і навіть етику в молодших класах.
1: Громадянська освіта – це що? Ось, наприклад, нас слухають слухачі, дивляться глядачі. Для них, в принципі, які вже школу закінчили давно, для людей, це не зовсім зрозуміло. Поясніть.
2: Громадянська освіта – такий собі, знаєте, цікавий предмет, поєднання, можна сказати, і історії, і філософії, і соціології, які більше адаптує дітей до реалій сучасного життя. Тобто ми говоримо про права, ми говоримо про демократію, ми говоримо про форми держави, тобто ми говоримо про ті основні такі, скажімо, моменти соціалізації дітей в сучасному суспільстві. Тому дуже важливий предмет, і дітям, до речі, дуже подобається.
1: Ну, і з історії пов'язано.
4: А ви з 5-го ліцею, так?
5: Так, я з 5-го, так.
1: Розкажіть.
5: Так. Ну, що я хочу сказати, я теж працюю вчителем історії, не тільки історії, вчителем географії у 5-му ліцеї, але я викладаю не тільки географію і історію, я викладаю також правознавство, громадянську освіту. Цього року мені ще додалася фінансова грамотність. Ну, цілий пакет, будемо так
1: додалася
5: казати.
1: Додалася як урок фінансова грамотність?
5: Додаткова дисципліна, так. Ну, зазвичай дають математикам викладати, але також і географам теж. Я як географ, то мені вона й дісталася. Ось так. Як я казав, працюю 4 роки вже в школі майже, здобув освіту в місті Переяславі. Я думаю, багато хто знає, що саме звідки пішла назва Україна. В 1187 році перша згадка була назва Україна в Іпатіївському літописі. Так, що ще хочу сказати? Ну, я, як і всі інші вчителі історії, дуже люблю дітей, дуже люблю історію, дуже люблю про це говорити. Ну, про історію неможливо не говорити, адже це дуже важливо. Бо, як казав відомий німецький канцлер Отто фон Бісмарк, він казав, що війни виграють не генерали, а війни виграють вчителі та парафіяльні священники. Бо саме в школах, саме в церквах закладаються ці основи, звідки, ну, куди людина піде, якою вона буде далі. Саме звідти формується. Не, ну, ви зрозуміли мене.
1: Де взяти ось цю наповненість? Багато взагалі людей думають про те, що історія більше вивчається в шкільні роки. І ви знаєте, після закінчення школи вони якось не слідкують за подіями минулого, тому що історія – це, в принципі, про минуле, а сучасні події він проживає саме зараз. Угу. Розкажіть, взагалі, як історія саме впливає на людину, як я вас представляла, чому саме настільки важливо знати історію свого минулого, ну і сучасні події також. В курсі.
5: Мені так. Дивіться, дякую за запитання. Чому важливо? Тому що без минулого не може бути майбутнього. Якщо ти не будеш знати, що було в минулому, ну, тобто яких помилок допустилися наші люди в минулому, то ти будеш робити ці помилки в майбутньому. Це дуже важливо насправді. Тому і сьогодні, навіть якщо навіть говорити про російсько-українську війну, це ж, як то кажуть, ну, повторення –

0: Да, якщо ми візьмемо навіть те саме 17 століття, візьмемо російсько-українську війну, 1659 рік, Конотопська битва. Теж,
1: невеликі революції.
0: Да, звичайно. Іван Виговський і з московитами. Теж це повторення. Сьогодні ми маємо також війну з Росією. І тоді була війна тільки з Московським царством. Але назва, ми самі розуміємо, що назва змінилася. І ось так. Тому це важливо.
1: Ви навчалися у Переяслав-Хмельницьку, десь, знаєте, десь на багато років наперед я прогулювалась теж тими вуличками, мабуть, що й ви. А ви, Ірино, де навчалися?
2: Я навчалася в університеті Драгоманова в Києві. І якщо вже доповнювати Дениса стосовно вашого питання, мені здається, що зараз в людей нарешті з'являється такий активний інтерес до історії, саме тому, що ми, власне, творимо цю історію зараз. І зараз не можна бути байдужим. Знову ж таки, через війну, так, через ці всі процеси, які відбуваються, люди повертаються до витоків. І саме в цьому, мені здається, ну, якщо так можна сказати, такий позитивний аспект тих подій жахливих, які відбуваються, ми нарешті повертаємося до своїх коренів і до своєї історії. Тому зараз і в дітей з'являється більше інтересу до історії, і в дорослих нарешті з'являється інтерес як до своєї мови, так і до історії.
1: Ви знаєте, в мене до вас дуже цікаве питання. Пані Ірина, все ж таки, я думаю, що коли ви навчалися, у вас на потоці, на вашому факультеті, в групі було багато людей, які хотіли вивчати історію. Коли ви також навчалися, було багато таких бажаючих. Знаю, що зараз є інколи навіть недобір в деяких університетах саме на цю спеціальність. Ваша думка, як часто взагалі випускники обирають саме спеціальність історія або хочуть бути викладачем з історії?
2: Ну, зараз питання, напевне, стоїть більше не в любові до історії, а в фінансовій спроможності далі утримувати сім'ю вчителям. Тому що ми розуміємо, що зараз професія вчителя, вона, скажімо, не настільки фінансово забезпечена, як інші професії. І в цьому, мені здається, головна проблема. Тому що іноді навіть в дітей, ось я випускала в цьому році 11 клас, в них може бути бажання бути вчителем, бути істориком, але ось ця складова, так, вона не дає можливості їм, скажімо, рухатися далі. Тому бажання, можливо, в дитини є, але діти зараз все ж таки більш прагматичні, вони більш сучасні і вони думають про майбутнє і про фінансову складову в першу чергу. Тому що професія вчителя, на жаль, зараз вона не настільки фінансово спроможна, як інші професії, і в цьому великий мінус.
1: Але ви обрали фах вчителя історії. Розкажіть, чому саме ось вчитель історії? Чому не української мови, не математики? Взагалі, чому не лікар, Ірино? Чому саме вчитель
2: історії?
1: Якщо чесно,
2: лікарем не стала, тому що в сім'ї всі лікарі. Так часто буває, знаєте, коли в сім'ї одні лікарі, то не хочеться стати лікарем, а коли вчителі, то, напевно, не обираєш цю професію. А щодо української мови історії, я сумнівалась, до речі, і вступала як на українську філологію, так і на історію, але потім все ж таки обрала, скажімо, той предмет, можливо, який менше знала на той момент, але який був цікавіший.
1: А ви, Денисе?
0: Ну, у мене був вибір між історією та географією. Але вже як вийшло, я думав, що якщо вступлю на бюджет на географію, то буду географом по бакалавру. Але вийшло навпаки, я став спочатку бакалавром з історії та правознавства, а потім ще й магістром з географії. Ось так.
2: Так що все поєдналося.
1: Да, а чому саме вчителі? Ось мені цікаво, тому що серед дівчаток взагалі, ну, ця професія дуже популярна, тому що я навіть теж свій час вступала на вчилася на вчителя. А ось ви, Дениса, хлопці зараз, до речі, дуже багато йдуть програмування, в інженерію, обирають якісь IT-технології, тобто якісь кібербезпеку. А ви обрали шлях вчителя?
0: Знаєте, по-перше, я вирішив піти на вчителя, тому що ще в свій вік, коли ще я був абітурієнтом, у мене було таке бажання піти і навчити дітей тієї історії, яку від нас дуже довго приховували, її перекручували постійно, всі різні, ну, тобто дуже багато викривлень цих білих плям недосліджених в історії є, і їх потрібно висвітлювати, тому я вирішив все ж таки піти на вчителя саме історії вже потім, так, і щоб вирішити. І зараз я це абсолютно цю місію свою виконую, навчаю дітей тієї історії, яка має бути.
1: П'ятий ліцей пишається Дениса вами, а 10-й ліцей Ірину вами. Взагалі, Ірина, ви вже трошки більше працюєте вчителем. Денис 4 роки, так, саме в державній школі. Все ж таки, як змінилася програма вивчення ось за ці роки? Що цікаво, нового додалося? Що, можливо, втратили щось цікаве, можливо, забрали з програми? Як викладається історія зараз?
2: Ну, якщо порівнювати дійсно роки, коли вперше прийшла до школи, більш історія була все ж таки, знаєте, такою, можна сказати, в контексті російської історії, все одно. Хоча це там 12 років тому, так, але все одно ось такий момент прослідковувався. Зараз ми відходимо трошечки від цих російських наративів, нас стає більш україноцентристська історія, ми націлені саме на свої якісь процеси, події. Плюс, мені здається, позитивним моментом, що додаються інтегровані курси. Тобто ми не вивчаємо історію України вже окремо. Ми вивчаємо її в контексті світової історії, і це дійсно дуже позитивно. Активний момент, тому що якщо раніше діти абсолютно не розуміли процесів світової історії, так, вони вчили окремо там князів, якісь періоди, але вони не розуміли, що відбувається в світі в цей момент, то зараз уже цей момент знову ж таки зміщується на таку загальну, скажімо, центристську історію, тобто ми зараз вчимо всі процеси в такій їхній, скажімо, суцільності, так, в загальноєвропейському контексті, в контексті світової історії. Плюс мені подобається, що зараз дуже багато ось таких дійсно курсів більше соціального спрямування, так, ось як громадянська освіта, як та сама етика, навіть фінансова грамотність, це дуже важливо. І ось цими курсами зараз підсилюється наша історична освіта. Цього не було ні в час, я думаю, нашого навчання з Денисом, так, ні в час, коли я почала тільки викладати. Була конкретна історія України, всесвітня, але вони навіть не перетиналися між собою. Зараз це такий єдиний процес, і в цьому великий плюс.
1: Ви знаєте, в мене до вас питання, все ж таки, як до істориків. Пам'ятаєте спеціальні історичні дисципліни з навчання? Чого ось не вистачає ще ось для дітей, які навчаються у школі? Я пам'ятаю дійсно, що історія трошки була більш спрямована на Російську імперію, постійно про це нам наголошували. Але коли ти починаєш жити десь більше в Західній Україні, ти розумієш, наскільки сильно важливо орієнтуватися саме на централізовану Україну, на нашу історію. І ну, вона дійсно сильна. Що б, на вашу думку, треба було б додати саме до курсу історії України або всесвітньої історії з 5 по 10 клас? Всі ми знаємо, що ми вивчаємо історію там з доісторичних часів до сучасності. Що, на вашу думку, можна ще додати?
0: Ну, напевно, в першу чергу нам, як вчителям, потрібно більше часу на це, тому що нам недостатньо того часу, який ми маємо, який нам надає кількість годин, які нам дає Міністерство освіти, пропонує. Їх дуже мало для вивчення історії.
1: А скільки вивчають в тиждень, наприклад?
0: Дивіться, якщо ми говоримо про 5 клас, то це приблизно один урок на тиждень, одна година. Далі вже там 6-й по 2, тому що там іде інтегрований курс, в залежності від закладу, бо кожен по-своєму вибирає. 7-й клас – це вже історія України, там одна година, історія всесвітня теж одна година. Ну, там приблизно більш-менш достатньо. Так, але коли ми вже йдемо в 8-й клас, там уже півтори було, так, і всесвітня одна година, а 9-й, то цього року 9-й взагалі, кажуть, нова українська школа, пропонують по мінімуму взагалі півгодини на історію України, це мінімум, що пропонують. А максимум, це вже залежить від того, як дасть нам, ну, навчальний заклад. То якщо вони нам дадуть, наприклад, півтори години, то ще з горем пополам ми до 19 століття пройдемо з тими дітьми, ми вивчимо його. А якщо не дадуть, то ми його, ну, не пройдемо, прийдеться ущільнювати, прийдеться давати більш на додаткове опрацювання, ну, ви розумієте. А якщо говорити про 10 клас, то цього року я 10 клас, в 10 класі вже наступний в 11 буду вести історію, то в 10 у мене був профіль. 3 години, і я абсолютно за 3 години, це тільки історія України. Ми змогли пройти абсолютно весь цей період від Першої світової війни, завершуючи Другу світову війну. Ми розібрали її, тобто, на кусочки, як то на шматочки, так. І так само ми могли за ці години готуватись також до НМТ. Тобто все це поєднували.
1: Якщо вже ми згадали НМТ, нещодавно відбулося саме це НМТ, діти дуже хвилювалися, деякі предмети і взагалі деякі дні здачі НМТ припали саме на повітряні тривоги, дітям дуже складно зібратися взагалі після ось саме такої нервової атмосфери. Чи були у вас такі діти, які приходили до вас вже після здачі НМТ і казали, не було такого, не вивчали, там було питання, яке я зовсім не знав або там не знала. Чи були ось саме ось такі запити до вас? І, наприклад, я думаю, що ви також могли дізнатися, які питання були в НМТ, в дітей питали, на що більше робити акцент під час навчання. Це дуже важливо, особливо, я думаю, що для майбутніх, до речі, вступників і дітей, які будуть випускатися.
3: Особливо все знає Денис, тому що він чомусь як вчитель щось давав національний мультипредметний тест цього року.
2: І не тільки цього. Денис у нас взагалі так молодець.
0: Да, цього року я складав також НМТ в перший день, коли воно почалось, 23 травня. І так вийшло, що в цей день розпочався з повітряної тривоги. Ми тільки зайшли, сіли за комп'ютери, все це процедура, нам проговорили все. Тільки ми сіли, зразу повітряна тривога. Ми не встигли навіть зайти в тест. Потім ми вже пробули у сховищі, десь хвилин 40, ну це повезло, що 40 хвилин. Я знаю, що наші діти з моєї школи, 11-класники, по-моєму, 4 години сиділи, потім лише складали в 6 годин чи то в 7, вони повернулися аж додому. Це дуже складно, адже НМТ – це, перш за все, виклик не тільки перед абітурієнтами, навіть перед цими самими вчителями. Я просто як вчитель вирішив піти підтримати своїх учнів, які готувались до НМТ, щоб вони побачили, що це не складно, що це просто. Що цього боятись не потрібно взагалі. І я пішов, написав українську мову, математику, теж математику теж склав на 131 бал, хоча я не готувався. Я гуманітарій. З історії, якщо говорити про історію, то історія, знаєте, коли виконуєш перший блок, перші два предмети, українська мова та математика, то тієї перерви, здається, 20 хвилин її недостатньо. Потрібно, щоб було щось більше того часу, щоб хоча б трохи освіжити свою пам'ять, прийти в себе, як то кажуть. І після того першого блоку, 20 хвилин, я зразу сів за другий, не знаю, історія для мене, да, легко-легко. Я собі швиденько, там, 15 хвилин чи то 20 я її робив, але нам сказали ще переписувати відповіді на листочки, тому що казали, що якщо десь зависне система, все злетить, щоб ми могли в той час укластися і швидко вписати ці відповіді. І так вийшло, що я навіть допустився помилки, коли неправильно прочитав вже умову завдання.
3: Що це за завдання цікаве?
0: Завдання було дуже цікаве, там потрібно було встановити хронологічну послідовність вступу України до організації. Там було ООН, ЄС, там взагалі підпису
3: тобто
0: не було.
3: Тобто до міжнародних організацій?
0: Так, міжнародних, саме так. Та. А я це прочитав як порядок створення цих організацій. Це вже було 25-те питання, це вже кінець був третього предмета, і я якось собі вбив в голову, що мені іменно треба порядок, а я ж то знаю, який порядок цих організацій, яка була порядок заснування, створення цих організацій. Тому зрозуміло, що перше я поставив, що це було ООН, Україна вступила, стала членом ООН, ще будучи в Радянському Союзі, так, а останню я поставив саме ЄС. А між ними було ще СОТ, та Рада Європи. Через неуважність я згубив саме там бали.
1: Ось але через ось саме свій приклад ви показали дітям не те, що ви там десь не побачили або неправильно прочитали завдання, і не те, що це не страшно, а просто показали ще й те, що навіть вчитель може десь, я не знаю, змарніти, десь так. Навіть вже й не вистачає ось, може, часу, або не вистачає навіть, я не знаю, якихось знань, воно все плутається, можливо, вже і людина трошки, знаєте, стомилася, і це все дійсно гарний приклад. Як ваші діти відреагували, учні?
0: Перше, діти були задоволені, особливо їх навіть, знаєте, їх не стільки вони не сумнівалися в історії, скільки вони були раді, що я написав математику на 131 бал. Хоча я ж кажу, я не математик, більш гуманітарій, і математику, я не люблю особливо так.
3: А як вони сприйняли, Дениса, що ви написали на 191 бал, ну, абсолютно, а не на 200?
0: Абсолютно нормально. Це, я думаю, що це нормально, тому що кожен має право на помилку. Так. І цьогоріч дуже багато вчителів складало, і ну, весь інтернет, як то кажуть, в цих повідомленнях. Був там навіть такий резонансна подія, де вчителька з великим досвідом склала на 183, але теж це може бути, ну, це може бути і стрес, так, тому що дуже багато дітей через перехвилювання втратили свої бали. Адже коли ти йдеш на НМТ, ти маєш розуміти, я завжди це казав і учням зі своєї школи, і учням, які колись до мене приходять на уроки, вони казали, я їм казав саме те, що ви пишете пробні на 200, це не означає, що ви складаєте його на 200. Ви маєте бути готові, що ви можете втратити 20 балів спокійно. Тому що одна помилка на НМТ – це вже 197.
3: Ірина, у вас цього року випускників не було.
2: Випускники. Так, є. У мене був 11 клас, де класний керівник. Ну і, звичайно,
3: вчитель історії. Ви теж здавали НМТ? Чи плануєте,
2: ні,
3: можливо?
2: Ні, я не здавала. Чесно, після сертифікації я не хочу здавати тести, принаймні ще рік. А потім вже піду на своє НМТ, скажімо, на свою сертифікацію. Але в мене також здавали діти. І я дійсно згодна з Денисом. Дуже важливе психологічне налаштування. Дуже важливе. Ти можеш здавати на 200 балів, так, в мене, наприклад, здавав хлопець, який виграв обласну олімпіаду, який здавав на 200 балів все, і на НМТ він не здав на такий результат, на який хотів він, я. Але, знову ж таки, або хвилювання, або тривоги, або неуважність. І ще, знаєте, був один момент серед моїх випускників, не вистачило часу. Як це діє? Тобто там є два блоки, так, перший блок – математика, українська мова, другий блок – це історія України і предмет за вибором. І на ці два блоки дається єдиний час, тобто без перерв, без розподілу, дитина сама має розподілити час між двома предметами. І ось така пастка була в дітей, що вони, наприклад, на предмет, в якому вони більш впевнені, наприклад, в історії, вони виділяли менше часу, вони залишали його на потім, бо були впевнені 100%, що це буде найлегше. І ось вони багато часу витрачають, наприклад, на англійську чи на географію, і потім їм просто не вистачає часу на історію. Ось так, наприклад, склалося навіть мого учня, в якому 100% ми були впевнені, що в нього буде 200 балів. Він більше часу виділив на предмет за вибором, на історії залишив менше часу, і просто фізично дитині не вистачило часу вчитатися в ось ці питання вже останні, так, де там невідповідності, де потрібно було уважно прочитати ці цитати, розібратися, тобто не просто, знаєте, автоматично там поклацати. І йому не вистачило часу. І так було багато в кого з дітей, не тільки з історії, а й з різних предметів. Тобто ще такий тайм-менеджмент також
3: як
2: має
3: взагалі
2: бути.
3: Як взагалі 10-й ліцей здав саме історію? Як можете оцінити, історію... і що не вистачило діткам, коли ви аналізували?
2: Ну, ви знаєте, приємно, що історію склали найкраще, тому що я, ну, інший клас, звичайно, не аналізувала, але свій, знаючи всі бали дітей, я трошечки провела такий собі аналіз. Звичайно, склали всі історію, це також приємно, тому що, ну, реально є діти, які не добирають бали, і це також така практика, про яку всі мають знати, і ми маємо говорити, що це також не кінець світу, що все може бути, можна розгубитися, можна щось забути, може тривога просто дитину вивести із якогось психологічного налаштування, але історію здали всі, і знову ж таки історію здали найкраще. Можливо, звичайно, знову ж таки це пов'язано з тим, ну, в моєму класі це також профільний рівень. У нас також було достатньо годин на вивчення історії, на повторення. Хоча проблема шкіл зараз, ось Денис зі мною погодиться, що в нас взагалі не передбачено навчальною програмою повторення і підготовка до НМТ. Просто вчителі вже самі намагаються виділити ось цей час на повторення, тому що правильно говорили ви сьогодні, що програма ж іде не тільки 10-11 клас, програма починається з 5-го, із цих спеціальних історичних дисциплін, так, там є і нумізматика, і геральдика, все, що завгодно є в тестах, і починаючи з племен, тобто в цьому проблема. Нам часу, ну, можна сказати, вистачило, але деяким школам ні.
1: Прапори, коли я здавала ЗНО, ось, я пам'ятаю, що на звіті, які були спочатку, від якоїсь там, якогось року, які були прапори, і нам давали, тобто завдання. Це дійсно, ну, дуже складно, тому що діти, вони більш орієнтовані на якісь величні події, величезні, але ось вони не пам'ятають ось таких ось маленьких, наприклад, моментів. Наприклад, в мене було дуже таке цікаве питання, скільки столиць було в Україні, там, наприклад, з якогось там періоду часу. І ми всі пам'ятаємо наше місто колись, навіть так, один так, день був один столицею. День. Все ж таки про це також можна згадати. На ваш розсуд, НМТ, особливо по історії, ви здавали НМТ. Це складно чи ні?
0: Дивіться, цьогоріч, ну, в загальному можна сказати так, що НМТ з історії України, воно перевіряє не просто там знання дат, що не можна просто там зазубрити дати, там завчити картинки і все. Цьогоріч НМТ перевіряє більш критичне мислення, так, або вміння шукати причинно-наслідкові зв'язки в цілому. Це, і це є наша робота, тобто на уроках історії. Ми маємо це формувати в наших учнях так, щоб вони в майбутньому могли ці наслідки, причинно-наслідкові зв'язки шукати. Так? А якщо говорити про сам тест історії, то він доволі, я не скажу, що він простий. Коли видно, що я навіть написав з помилкою, це, ну, це більш, я ж кажу, неуважність була така, але якщо говорити про самі тести, то є питання, які треба висвітлити, які треба обговорити, адже питання не висвітлюють. Український центр оцінює якості освіти, він не висвітлює питання, тільки два варіанти висвітлює із 17. Ну, вони аргументуються тим, що в них, типу, не вистачає, ну, немає можливості скласти нові варіанти. Да це здається, що це не якесь там, ну, щось якесь важке, 17 варіантів скласти нових. Ну, просто, що і була проблема, що нерівномірно розподілений тест по періодах. Цього року, наприклад, 9 клас питали найменше. Ми вже здійснили аналіз з колегами, що цього року саме 9 клас питали найменше. Ну, тому я припускаю, що наступний рік 9 клас будуть питати найбільше.
2: А ви чули,
0: скільки годин нам дають, ви чули? А потім кажуть, що школа не готує до НМТ. А як ми будемо готувати до НМТ, якщо немає часу на це?
1: Ось, а як взагалі 5-й ліцей здав?
0: Ну, з історії, дивіться, це моя колега ввела в них в 11 класі. Я там чуть-чуть їм інколи допомагав, бо вони до мене також зверталися. То, ну, в середньому там і 170 є, і там є дві учениці 183-185, по-моєму, так. Ну, в середньому там 140-150. То нема таких, що не склали. Всі наші учні склали історію, тому що, ну, всі готувалися.
1: Денисе, нас слухають, нас дивляться, і, зокрема, і ті батьки, і ті діти, які будуть здавати НМТ наступного року, тобто вже наші майбутні випускники. Все ж таки, на що потрібно звертати увагу вже в підготовці, з вересня, у вивченні, хто буде готуватися, вже, можливо, влітку хтось почав готуватися. Що найскладніше було? На чому треба звертати увагу? Ваші поради.
0: Ну, дивіться, в першу чергу, коли розпочинають підготовку, потрібно, перш за все, завантажити програму, так, підготовки до НМТ з історії України, вона містить в собі 32 теми, ну, фактично 31. Ця програма з 2018 року, вона не оновлювалася, багато хто вже звертав на це увагу, що потрібно оновити. Бо, наскільки я пам'ятаю, остання подія, яка там була, це надання Томосу Україні, яку питають на НМТ. Але, якщо ви слідкували, можливо, бачили, що...
2: Тоді питання нові.
0: Да, питання нові.
2: А в програмі їх немає. Да.
1: А новітні події також?
2: Так, є.
0: Також
2: є
0: вони. Дають, наприклад, там плакати, Херсон чекав ЗСУ, це 24-й рік був, далі 25-й рік, там давали такі плакати, там, типу, з зетками перемогли, нацизм переможемо і рашизм. Ну, то зрозуміло, що це логічно, що дехто це, але це має бути в програмі прописано.
2: Так.
0: Бо минулий рік вони казали, прям, ну, чітко казали, що не буде питань з повномасштабного вторгнення, але цього року вони вже це визнали. Да. Ну, я ще раз кажу, що є питання, які треба висвітлити. Деякі питання вже Український центр про них вже сказав, тому що питання деякі злили. Ну, в основному всі в мережу питання злили. Але є питання, наприклад, там було питання про Лемека. Можливо, ви чули це питання. Там фільм є такий, Лемек. І його дуже важливо подивитися. Це про вбивство українським, ну, українцем, вбивство радянського міністра. Ну, так коротко казати. І було питання, тобто там вбивство Лемеком міністра, питання звучить. І що стало причиною вбивства? Його мали судити на території Польщі. Тоді ж Західна Україна була на території в складі Польщі. І він був членом ОУН, цей хлопець. Йому було, по-моєму, 19 років. І вони знали, вони прорахували цей крок, що якщо він здійснив, виходить, атентат, Так, це вбивство. Так, і важливо розуміти, щоб вони знали, що цю дитину не засудять до смертної кари. Тому що в Польщі смертна кара з 20 років була на той час, і вони це прорахували, ну, вони це продумали, будемо так казати. А питання було так, що, яка була причина взагалі, чому він вбив його? І там серед варіантів було, типу, помста за Голодомор. Ну, я вам скажу відверто, що про цього лемика навіть я не розповідав. Я думаю, зо мною погодяться і більшість
2: немає
0: істориків.
2: Немає його в програмі.
0: Немає його в програмі, а питання це було.
1: А чому ж так тоді? Не вивчають в програмі, а питання є?
0: Ну,
1: це дуже
0: складно. Ну, воно повинно бути у програмі. Тоді питання до них.
2: Має оновитися програма.
0: Да, має оновитися програма, це єдиний висновок.
1: Які ще питання складні ось такі були, Ірино, в тому числі і ваші діти, можливо, говорили, на які потрібно вже зараз звертати увагу?
3: Дати люди ще.
2: Знаєте, дати, я вам хочу сказати, що не в датах щастя, тому що дуже часто ми зациклюємося на датах, а насправді, я згодна повністю з Денисом, потрібно знати причинно-наслідкові зв'язки і якусь логіку тих подій. Тому що іноді можна не знати дату, але методом виключення. Так, можна зрозуміти, принаймні, розумієте, там тести побудовані таким чином, майже немає тестів, де ось є дата і вкажіть подію цієї дати. Майже немає таких тестів. Коли я, наприклад, здавала ЗНО, це ще були початкові такі етапи, в нас було дуже багато таких питань. Конкретно дата, конкретно
1: подія.
2: Я хочу
1: вам додати, так, якраз так. Тому що, щоб ми не відійшли, ви пам'ятаєте, було питання «Привід?» І причина до війни Першої світової.
2: Причина,
1: який є привід, а є яка є причина.
2: А діти це знають. Ну, в принципі, ми на цьому, ну, я думаю, що ми зараз на цьому дуже наголошуємо. В чому взагалі різниця? Що таке привід? Що таке причина? Що причин може бути багато? Вони там послідовні, логічні. А привід щось таке, знаєте? Конкретний якийсь такий яскравий момент, який ось став точкою невідвернення, скажімо, цієї події. Тут ці діти розуміють. Тому потрібно дійсно звертати не на зазубрювання дат, а на якісь загальні прояви епохи, подій тощо. І ось в цьому більше проблем дітей. А якщо стосовно питань, то я знаю, що не люблять діти партії. От, Денис, погодься, це просто хвороблива така тема. Ось знаєте, коли перші партії з'являються на території України, вони ж дуже різні, в них подібні назви, в них подібні програми. І ось таких питань, коли зустрічалися, діти губились. Навіть діти, які, в принципі, ну, гарно орієнтувались в історії, але, по-перше, це на нервах. Це коли ти сидиш іще вдома, спокійно розбираєш ці питання, то можна якось на них знайти відповідь. А там ще нерви додаються, плюс там тривоги і все. І тому ось ці питання знаю, що були складні питання стосовно партії.
0: І
2: стосовно
0: хронологія, дуже багато питань було, я вже переб'ю вас, пані Ірина, то ще були питання про хронологію, наприклад, давала або хронологія, або відповідність, там діяч і цитата про нього.
2: Так.
0: Цитати доволі були закручені цього року, і ми дійшли до висновку, що більшість цитат сформульовані або відредаговані з допомогою штучного інтелекту. Ну, це є правда, навіть думаю, що вони цього не будуть приховувати, тому вони кажуть, що хтось там використовуючи, а вони ж самі його використовують. І такі тексти дають кілометрові, що поки ти його прочитаєш, ти забудеш, про що ти, ну, що тобі треба взагалі. Угу. От в цьому проблема. Через це і цього року буде менша кількість 200 бальників, і відповідно цього року ж навіть поріг з історії підняли з 8 до 9 балів, а українська, по-моєму, 8, да? З 7 на 8, наче так.
1: Але 200-бальники в нашому місті є.
0: Є
2: з історії 200-бальниця. Одна, наскільки я знаю, Барановська Аліса, тому що навчалась до 9 класу в нашому ліцеї,
1: так,
2: в моєму
1: так,
2: класі, тому Алісу знаю. Так, Аліса знає, вона молодець. Але насправді, ну, якщо ви вже спілкувалися з цими дітьми, ну, легко їм дуже не було, правда?
1: Що не так з племенами? Тому що одна дівчинка теж, яка була в нас в ефірі, казала, що в неї щось з племенами там тяжко було, давалося.
3: Тільки племена, ще дипломатія Римської імперії, там взагалі там щось.
2: Це питання, бо я про дипломатію не знаю.
0: Напевно, я розумію,
2: знаю,
0: якщо там не то, що Римська імперія, там, скоріше за все, Візантійська імперія
3: щось
0: була.
3: Там таке,
0: і, можливо, що там вони не зрозуміли, коли вивчали. Там же ж потрібно було і опрацювати той договір князя Олега, який він уклав з Візантією. під час першого походу 907 року.
4: Це взагалі є в програмі. Ну, це в програмі є, так.
0: Це, напевно, що вони не проглянули.
4: Просто вони, мабуть, не звернули увагу.
0: Да.
4: А щодо племен, я знаю, що в моїх був такий шок-контент, коли була прям карта така, знаєте, як зараз Google карти, і ось був такий невеличкий малюночок цієї карти, прям як наче з супутника зняти, і було питання, що які племена жили на території там, і вони такі, що це за географія на історії, чому вона тут, що це за картографія, що це за супутникові знімки. І ось це їх трошки вибило, бо це, наскільки я знаю, було перше питання в їхньому блоці, і вони після нього вже розгубилися.
0: Тому казали всі в шоці, було настільки просто, та карта була на весь екран, і вона таким синім кольором позначена. Там просто було вказати процес якого племені, тобто відображено на карту.
1: Переселення,
0: переселення племен аварів там було. Да, там було показано, що от вони зі сходу, ну там можна було подумати про будь-кого, тому що зі сходу так само прийшли і кімерійці, і сармати.
1: Да, там. Я пам'ятаю, що на ЗНО було ще колись питання, коли я здавала, що під час того, коли вже людина розумна жила, ще й жили неандертальці, і саме в це в один і той самий час було, це було одне із перших питань, там таких, які також нас вивели із себе. І я думаю, що я сижу в аудиторії взагалі, і всі діти різні, тобто ми приїхали з одного міста в інше здавати. Я уявляю, як діти один на одного дивляться і не розуміють взагалі, як відповісти на це питання.
5: Як взагалі заохочуєте дітей вивчати історію? Що цікавого використовуєте на уроках? Якось все ж таки зацікавити сучасну дитину, яка з телефоном цікавиться різними застосунками, вивчати історію? Що порадити? Як ви ось працюєте?
0: Дивіться, на уроках історії я використовую здебільшого інтерактивні методи навчання. У мене є інтерактивна дошка в класі. І є такі інтерактивні платформи, як Kahoot, WordWall, Learning Apps. Ну, в основному це Kahoot. Для дітей дуже подобається саме Kahoot. Це коли виводиш на екран, там є, там можна 10 питань, 20 зробити. Вони бачать питання, вони бачать збоку таймер, вони бачать таких 4 клітинки кольорових, і вони бачать ці 4 кольорові клітинки в себе на телефоні. І їм потрібно натискати, тобто там відповідно йде рейтинг, хто швидше відповість, там перше місце займе. Це дуже цікаво, наприклад, вивчати. Навіть інколи було таке, що я навіть з 9-8 класами проводив самостійні з історії, з певної теми, просто урок, починаючи саме з цього Kahoot'у. Ось так.
5: Тобто цікаво, ніби і граються в якісь ігри, вивчають історію, а ви, Ірина?
4: Ви знаєте, намагаюся історію робити більш таку людиноцентриську. Тобто зараз дітей же ж мало чим здивуєш, так? Якимись сухими фактами і підручником точно не здивуєш. Тому намагаємося вчити історію через якихось цікавих людей, так? Їхню історію життя. У мене, наприклад, дівчата всі, зараз розкрию секрет, вони всі завжди цікавилися особистим життям діячів. От ми вчимо Виниченка через його якісь такі пікантні, можливо, навіть особливості. Так, там людина любила там нудиські пляжі, наприклад, або писав там про якісь особливі моменти свого особистого життя. І ось якимись такими моментами, це старшокласників чіпляєш. А діти дійсно це вони люблять знову ж таки ігри, розваги,
1: Картинки, інтерактив.
4: Люблять меми. Зараз
0: меми
4: взагалі,
0: без мемів то взагалі.
4: Як українці зараз без мемів. Тому створюємо меми, створюємо ігри, створюємо якісь інтерактивні моменти і цим чіпляємо дітей. Тому що дійсно важко конкурувати з інтернетом, штучним
0: інтелектом.
4: Так, це важко.
5: Тік-ток теж можна знімати.
4: Але вони знімають. Так, вони знімають. Це частина, напевно, їхніх творчих завдань, створення мемів, створення якихось тік-токів. Вони це люблять.
5: То що варто вивчати історію? Звісно, англійська мова – це подорожі, ми всі знаємо. Математика, для того, щоб гроші заробити, хоча б порахувати свої, якщо вони є. А все ж таки історія. Тому що дехто думає, для чого мені історія?
0: Взагалі, історію треба вивчати навіть для того, щоб вміти інколи, будучи в якійсь компанії, щоб підтримати, перш за все, розмову з друзями, з однокласниками, з будь-ким. Тому що, коли ви якусь тему зачіпите, а ти там орієнтуєшся в ній, ти зможеш щось розповісти. Це важливо. Перш за все. І також важливо вивчати історію для того, що так само і для подорожей теж, коли ти їдеш в якусь певну країну, ти вже знаєш, там бачиш якусь споруду, і ти вже про неї щось знаєш. Ну, це історія, географія, вони переплітаються між собою. Дуже важливо. У нас дуже багато є гарних місць в Україні. Навіть якщо я згадаю те саме місто Переяслав, з яким я до сих пір ще пов'язаний, тому що я там ще продовжую навчання на аспірантурі. Але що саме цікаво, що там є найбільше музеїв в одному місті. Місто 30 тисяч, приблизно 30 тисяч населення. У місті там 32 музеї. І є музей під відкритим небом, який обов'язково треба відвідати. Да, і там так само є чудовий університет, який там навчає студентів, тому обов'язково
5: туди невеличка також треба. Невеличка реклама, куди вступати. Переїзд в Хмельницький або в Драгоманово. Так, і обирати все ж таки шлях історії, тому що це важливо. Це була тема нашої розмови сьогодні на хвилі 107.5 Користання ФМ. І наші гості Денис Давидов, вчитель історії ліцею номер 5, та Ірина Караванова, вчителька історії ліцею номер 10. Дякуємо вам.
2: Дякую.
0: Дякуємо.
6: Тема дня.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, а ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також було досягнено домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
2: Днями стартував прийом заявок на літературно-мистецьку відзнаку імені Валерія Нечипоренка. Подати документи можна з 25 червня по 31 липня цього року. Премію присуджують за твори у жанрах прози, публіцистики, журналістики та краєзнавства. Документи приймають у відділі культури і туризму за адресою: вулиця Грушевського, 3 у Коростені. Телефон для довідок 96506.
1: На річці Уж продовжується боротьба з водним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів ПЕСу, а потім греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. За словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
2: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
1: У Коростені тимчасово спостерігалося пониження тиску води. Як повідомили у комунальному підприємстві «Водоканал», 23 червня це було пов'язано із заміною електрообладнання на підвищувальній водовідній станції. Через проведення робіт у частини споживачів міста міг знижуватися тиск у водовідній мережі. Отже, після завершення необхідних заходів роботу системи стабілізували. Підприємство перепрошує мешканців за тимчасові незручності.
2: Футболісти футбольного клубу «МАЛ» стали переможцями всеукраїнського турніру «Коваль Тайм». Змагання проходили з 20 по 22 червня у Ковалі серед команд 2012 року народження. Вихованці Академії футболу під керівництвом Олександра Вигівського виграли всі матчі плей-офф та здобули Кубок Ліги Європи. Найкращим гравцем турніру став Данило Возний, а найкращим тренером – Олександр Вигівський.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
2: Реклама на Коростень FM.

0: Рубрика «Радіочат» на Користь ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, увага, молодь міста Користеня. Ми маємо дуже гарну новину, тому що молодіжний простір Колаба знову відкритий та чекає на вас у дитячій бібліотеці філії номер 1 імені Лесі Українки. Якщо ви шукаєте місце для спілкування з друзями, творчих ідей, навчання, чи просто цікавого дозвілля, тоді Колаба саме для вас. Також нагадуємо, що бібліотека працює за новим графіком. З вівторка по неділю з 9 до 18 години, а в понеділок, запам'ятайте, це є вихідним. Завітайте за адресою міста Користень, вулиця Грашевського, 37. Тому що Колаба – це простір, де народжуються нові знайомства, цікаві проєкти та яскраві ідеї. Приходьте, буде цікаво.
1: Радіочат на Користень FM.

0: Головні події в Україні.
1: У Воронежі внаслідок українського ракетного удару загинули 5 людей. Про це напередодні повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв після розширеного засідання обласного оперштабу. За його даними, ще кілька десятків людей постраждали, але більшість із них відпустили з медустанов після надання допомоги.
2: Президент Володимир Зеленський не поїде на міжнародну конференцію з питань відновлення України у польському Гданську. Делегацію очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Про це вона повідомила в Телеграм.
1: Росія більше не вважає США об'єктивним посередником у переговорах з Україною. У Москві тепер думають, що адміністрація Дональда Трампа відходить від досягнутих в Анкориджі домовленостей з Володимиром Путіним. Про це сказав глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров на посольському округлому столі.
2: Україна вважає, що їй вдалося заручитися підтримкою адміністрації президента США Дональда Трампа у зусиллях, спрямованих на змушення Росії до повернення за стіл переговорів. Про це повідомило видання «The Kyiv Independent». Посилаючись на анонімного українського посадовця, джерело зазначає, що у приватній розмові Трамп порадив президенту України Володимиру Зеленському діяти сміливіше стосовно Росії. За словами цього ж посадовця, Трамп висловив переконання, що президент Росії Володимир Путін не піддасться без значного тиску.
1: На напрямках, за які відповідає групування об'єднаних сил, зафіксоване суттєве зростання інтенсивності бойових дій, а нинішні дії російських військ уже є масштабною наступальною кампанією. Про це повідомив речник ООС Віктор Трегубов в телеефірі «Єдиних новин».
2: Протягом найближчих 4-6 тижнів армія США планує облаштувати щонайменше 2 внутрішні полігони, які імітуватимуть реальні умови на полях бою в Україні. Про це заявив міністр армії США Ден Дріскол. Можна створити умови електронної війни та всі елементи бойового середовища, а також залучити до співпраці виробників дронів та розробників засобів протидії дронам, заявив урядовець. Таким чином, американські військові зможуть досконалювати свої навички та працювати пліч-обліч з розробниками, додав він.
1: Українцям почали масово відмовляти у наданні статусу тимчасового захисту PCL UKR в деяких польських містах. Натомість громадянам присвоюють статус NUE, який позначає економічного мігранта та не передбачає спеціальних пільг. Саме про це повідомляє газета «Правна». Замість спеціального статусу УКР все частіше надають просто звичайний НУЕ, який означає, що людина є економічним мігрантом, пише ЗМІ. Така практика поширюється у багатьох міських громадах, а ще посадовці посилюють контроль та прискіпливо вивчають кожну заяву. Чиновники вважають, що люди їдуть за роботою, а не через пряму загрозу життю.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Вже 25 червня у четвер промпаті 2026 запросить випускників у світ драйву, відпочинку та позитивних емоцій. Ввечері у парку Древлянський у Коростені молодь буде запалювати. Яка програма головного випускного вечора громади? Про це поговоримо із Тетяною Кереселідзе, директоркою Центру дитячої та юнацької творчості. Отож, вже завтра в четвер о 18 годині до 21 години дійсно парку Древлянський буде музично, драйвово і цікаво. Це вже не перший рік, саме Центр дитячої та юнацької творчості проводить таку ось, я б сказала, вечірку, драйвову вечірку для випускників саме в парку Древлянський. Тож, яка програма цього вечора, цього року, який, цікаво, зірковий гість приїде, тому що минулого року був діджей. Мені теж дуже цікаво, який цього року приїде гість, хто буде дарувати музику, щоб наші випускники потанцювали, і взагалі, що це за капсула часу, буде цікаво дізнатися. Зараз Тетяна Вікторівна нам розкаже.
2: Ми до неї телефонуємо. Ми зв'язуємося саме з Тетяною Кереселідзе. Я хочу нагадати, що в новинах ми подавали дату, але ось цих цікавинок ми не знаємо. Тож, пані Тетяно, добрий день.
3: Вітаю.
2: Отже, я думаю, що вже офіційна інформація десь на якихось платформах медійних з'явилася, ми також подавали в новинах, але зараз ви привідкриєте трошки завісу, розкажете нам, як же буде відбуватися промпаті 2026. Що підготували нового, розкажіть.
3: Направду, буквально вчора до нас доєднався ще один спонсор, який дав нам можливість докупити подарунки для випускників. Тобто в нас не просто будуть цікаві конкурси, але ще з класними призами. Тому окрім того, що можна буде провести час з діджеєм, потанцювати, розкажу, ще можна буде виграти різні цікавинки, які сьогодні буквально ми закупляємо для випускників. Це 9, 10, 11 класи, нагадую. Важливо для тому, що буде приходити мати з собою власне стрічку випускника, це такі, знаєте, створить додатковий вайб цього свята, крутезні просто фотозони, де можна буде зробити фотографії власні. Ну і відповідно наша програма в цьому році достатньо насичена, але в той же час ми хочемо не забрати можливість потанцювати молоді. Тому запрошую всім партнерам, які настільки класно і щасно всі бізнесмени долучилися, що можуть зробити це здати не тільки цікавим, а й насиченим і корисним для випускників.
2: А розкажіть, будь ласка, ще пані Тетяно, що на взагалі ось таке запланували саме на промпаті? Якийсь діджей цікаво буде? Скільки годин буде тривати саме промпаті? Якщо в разі ось, наприклад, повітряної тривоги, чи є дітям де заховатися в укриття, як буде це все відбуватися? Яка буде дисципліна? Хто буде контролювати?
3: Контроль, безумовно, на центрі дитячої та юнацької творчості, але нам буде допомагати і поліція, і служба Яструб. Відповідно, всі дорослі, які будуть залучені, ми будемо не стільки контролю, скільки цієї безпекової складової дотримуватися. І в разі повітряної тривоги у нас, безумовно, є можливості укриттів, це МПК і наша сфера. Будемо сподіватися, що цього не потрібно буде це. Діджеї такі, як в тому році, дітям він дуже зайшов, не власне, і дорослим, тому сама свята буде тривати 3 години. З 6, власне, з 18 до 21 години. Мені здається, для такого маленького літнього вайбу, для випускників це класна історія. Знову ж таки, від нас це максимально цікава програма, а від молоді включать, потанцювати, відпочити, набутися з однокласниками, набратися сил і вступати в вищі навчальні заклади.
2: Скажіть, будь ласка, чи тримаєте ще інтригу, хто буде саме ведучим чи ведучою промпаті?
3: Я вам більше скажу, навіть я до кінця не знаю, хто буде ведучим, тому що це секрет від моїх колег, вони репетиції проводять, і я достатньо теж буду завтра бачити, хто ж, власне. Це не одна людина точно, такі міні-історії, там точно будуть випускники нашого закладу вже, студенти. Я думаю, що вони разом приготують для нас усіх цікаві історії, цікаву програму, ну і, власне, залучать підлітків, які будуть у нас на святі, бути також для співучасниками цього дійства.
1: Хто спонсор свята? Хто спонсори свята? Тому що ви вже кажете, спонсори, що їх декілька.
3: Так,
1: і подарунки кому і за що будуть вручатися? Це якісь конкурси чи кожен випускник отримує певний презент?
3: Почнемо з того, що є відзнаки. Є міського голови спецвідзнака, є відзнаки за 200 балів, є відзнака голови районної державної військової адміністрації. Це по списку учнів, вихованців нашого закладу, які протягом багатьох років відстоювали честь нашої громади. Але призи, до яких буквально долучилися наші друзі з Норвегії, це буквально будуть розігруватися на самому святі. Тому ті, хто будуть дивитися, винагороджуватися, одно багато дуже нас буде багато різних призів, і можливо отримувати десь буде більше. Мені зазвичай все-таки буде більше, можливо, тому що це по кількості більше. Я можу зараз сказати усіх спонсорів, завтра точно пишу, бо воно ми постійно вносимо в програму. Це і бізнесмени, це і громадські організації, це студенти з Норвегії, це міський голова, це власне голова районної державної адміністрації. Тобто за нас це дуже тішить, що наша небайдужа громада хоче підтримати наших випускників.
1: Так, від кого буде ще діджей-сет? Дуже цікаво, Христина запитувала.
3: Ще раз.
1: Який буде діджей цього року? Цікаво дізнатися.
3: Ну, власне, це діджей Добрича, він, такі скажуть, друг нашого центру, і ну, якби він вже другий рік поспіль на нас виступав.
2: Дякуємо, пані Тетяно, за таку актуальну інформацію. Дійсно, дуже багато розказали, заінтригували. Напевно, вже треба і побачити. Тож вам гарної підготовки, безпеки нам і мирного неба над головою для наших випускників і для всіх.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, а ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також було досягнено домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради. Днями стартував прийом заявок на літературно-мистецьку відзнаку імені Валерія Нечипоренка. Подати документи можна з 25 червня по 31 липня цього року. Премію присуджують за твори у жанрах прози, публіцистики, журналістики та краєзнавства. Документи приймають у відділі культури і туризму за адресою вулиця Грушевського, 3 у Коростені. Телефон для довідок 96506. На річці Уж продовжується боротьба з водним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів ПЕСу, а потім греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. За словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
2: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
1: У Коростені тимчасово спостерігалося пониження тиску води. Як повідомили у комунальному підприємстві «Водоканал», 23 червня це було пов'язано із заміною електрообладнання на підвищувальній водовідній станції. Через проведення робіт у частини споживачів міста міг знижуватися тиск у водовідній мережі. Отже, після завершення необхідних заходів роботу системи стабілізували. Підприємство перепрошує мешканців за тимчасові незручності.
2: Футболісти футбольного клубу «МАЛ» стали переможцями всеукраїнського турніру «Коваль Тайм». Змагання проходили з 20 по 22 червня у Ковалі серед команд 2012 року народження. Вихованці Академії футболу під керівництвом Олександра Вигівського виграли всі матчі плей-офф та здобули Кубок Ліги Європи. Найкращим гравцем турніру став Данило Возний, а найкращим тренером – Олександр Вигівський.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
2: Реклама на Користень FM.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Європа переглядає правила, кому з українських біженців можуть відмовити у захисті. Отже, українці і надалі входять до топ-10 націй, які найчастіше шукають притулку в Європі. Лише торік статус тимчасового захисту тут отримали майже 684 тисячі наших співвітчизників. Водночас у ЄС дедалі гучніше говорить про зміну правил та обмеження допомоги для окремих категорій біженців. Що стоїть за цими

0: ініціативами зараз ми і поговоримо. Отже, з початку повномасштабного вторгнення з України виїхали за кордон майже 5,7 мільйона наших громадян. Ці дані з посиланням на ООН навів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що для нашої держави Всесвітній день біженця, який відзначається наприкінці червня, має особливе значення. За цією цифрою досвід, який розділив життя мільйонів на до та після, це тисячі кілометрів між найріднішими, щоденні телефонні дзвінки з питанням «як ти» або «як ви» та колосальна сила жити далі, зберігаючи Україну в серці, сказав Лубінець. Наші співгромадяни опинилися на 7-му місці за кількістю прохачів притулку у державах ЄС. Отже, за даними Євростат, лише минулоріч Євросоюз надав тимчасовий захист 683 тисячі 475 українцям. Більшість співвітчизників від початку повномасштабного російського вторгнення прийняли дві країни – це Німеччина та Польща. Там перебувають 1,2 мільйона та 969 тисяч українців відповідно. Також у списку лідирують Бельгія, Італія та Франція.
1: Робота за кордоном. Життя українських біженців стало об'єктом соціологічного дослідження, проведеного Інститутом національної стійкості та безпеки. Там наголошують, наступні роки стануть вирішальними у тому, чи збережуть наші співгромадяни національну ідентичність. Адже поріг у 3-5 років перебування в іншій державі є критичним, передусім через шкільну інтеграцію дітей. Автори дослідження також відзначають, що українці за кордоном є і невикористаним стратегічним капіталом для нашої держави і мішенями для російської пропаганди, дезінформації та релігійного впливу. Дослідження показало зв'язок між рівнем працевлаштування українців та кількістю соціальних виплат. Згідно з опитуванням, що вища в країні соціальна допомога, то нижчий рівень офіційного працевлаштування серед біженців. Передусім йдеться про Бельгію, середня виплата, в якій становить на сьогодні 1314 євро на місяць, а також Німеччину, там платять 563 євро на місяць. На противагу Польщі, де виплати складають близько 30 євро на місяць, рівень безробіття нижчий. Водночас автори дослідження зауважують, справа може бути не в небажанні працювати, а в складнощах виходу на ринок праці. Наприклад, перешкодами стають незнання мови, заплутана процедура підтвердження кваліфікації та високі вимоги до кандидатів.
0: Тимчасовий захист для українців ЄС має тривати до весни 2027 року. Європейська комісія розглядає варіанти продовжити його і надалі. Втім, як пише видання Der Spiegel, застосування захисту можуть звузити. У листі європейським лідерам президентка Єврокомісії наголошує, зробити це хочуть таким чином, щоб не підривати обороноздатність України. Себто обмеження можуть стосуватися чоловіків призовного віку. Наразі про конкретні заходи не йдеться, але держави ЄС вже деякий час обговорюють ідею не надавати захист українським чоловікам віком від 23 до 60 років. Отже, за повідомленням ЗМІ, це стосуватиметься саме нових біженців. Для тих, хто вже отримав захист у країнах Європи, змін бути не повинно. Отже, якими саме буде новий підхід Євросоюзу до українців, стане відомо вже незабаром. Перший раунд обговорення та ухвалення фінального рішення заплановані на липень. Якщо ж європейським лідерам не вдасться швидко дійти згоди, розгляд питання, за даними медіа, перенесуть на вересень.
2: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Рубрика «Прокачаємося на Коростень FM». Що нам сьогодні підготувала Світлана?
2: Я не готувала, але ми надаємо відповіді на ті питання, які до нас надходять. І одне із питань, чесно кажучи, Христина, коли я прочитала це слово, я і сама не знала, що воно означає «тодлер». Мабуть, тому що в мене нема маленького малюка. І питання таке, що слово «тодлер» в українській мові має якийсь відповідник. Тому що ось слухачку дратує це засилля англізмів і англіцизмів. Ну, даємо відповідь, що взагалі тодлер – це дитина віком від 1 до 3 років. І дійсно це слово зараз можна почути серед молодих матусь. Вони використовують це слово, ну, називають вже, знаєш так, по-модному трендово своїх маленьких малюків. В українській мові це просто малюк. Так, можете казати просто малюк. Взагалі ж є така вікова шкала для дітей молодшого віку. Якщо дитинці від 0 до 28 днів, це вважається новонароджене. Новонароджена дитина, наприклад, можна казати. Якщо дитинка до 1 року, кажемо немовля. Якщо дитинка від 1 до 3 років, тобто 1, 2, 3 роки дитинці, кажемо малюк або малючка. Дитинці, якщо 4 або 5 років, це дошкільник або дошкільниця. Ну, а далі це вже підліток, юнак, дівчина, молодь, доросла людина. Ось так.
0: Прокачаємось на користь.

0: говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Українська сцена отримала потужне жіноче об'єднання. Співачки Альона Омаргалієва та Мама Ріка випустили свій перший дуетний трек «Неходи». У відеороботі до треку співачки постають у символічних образах білої та чорної королеви, які сперечаються за короля. Їхня гра – це метафора жіночої конкуренції, яка часто зустрічається в житті та є нав'язаною суспільством тенденцією. Фінал кліпу руйнує кліше. Королеви відмовляються від боротьби, одна з одної стають поруч. Отож, із цікавого про саму пісню. Пісня «Неходи» записана як дует між Альоною Омаргалієвою та Мамарікою. Стиль треку – сучасне R&B з поп-елементами. Тематика пісня про встановлення меж у стосунках, коли одна із сторін більше не готова ходити до іншої, підлаштовуватись чи терпіти токсичні моменти. Виробництво, демо-версія належала Альоні Омаргалієвій, після чого доєдналась Мама Ріка та продюсери Рунстар Іван Клименко. Альона Омаргалієва – це українська співачка, авторка пісень. Однією з її нових робіт є саме цей дует «Не ходи». Мама Ріка – справжнє ім'я Анастасія Кочетова. Українська співачка і акторка раніше виступала під псевдонімом Еріка. Народилася 13 квітня 1989 року у Червонограді. Має досвід як вокалістка, акторка, бере участь у різних музичних проєктах. Чим же цікава ця пісня? Це потужне жіноче об'єднання. Дві артистки об'єднали, щоб створити трек з чіткою позицією про самоповагу та межі. Меседж цієї пісні – жінка не має лікувати чи змінювати чужі травми. Вона має право обирати свій шлях. Стилістично, коли в українській поп-музиці з'являються треки в стилі R&B. Це не так часто, тому «Не ходи» виділяється на всіх платформах. Візуальне відео створене з символізмом. Конкуренція між жінками замінюється солідарністю. Це має додатковий пласт сенсу. Цитати з пісні – ось кілька рядків, які добре передають настрій пісні. «Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, ось так, дівчатка. Я тобі не мати, не сестра, я не лікар і не маю лікувати твоїх травм, ось так, хлопчики». Ці слова можна використати як афоризм або для посту в соцмережі. Але використовувати чи ні – ваш вибір. А зараз музичний трек «Не ходи». Альона Омаргалієва та Мама Ріка.

Я б час зупинив, щоб тебе обіймати, дивитися в очі тобі. І ніжно волосся твого торкати, вуста цілувати твої. Зловити цю мить, залишити в серці і далі по нотах знов. Я вдячний тобі, що навчила любити, лише з тобою я вірю в любов.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, а ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також було досягнено домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради. Днями стартував прийом заявок на літературно-мистецьку відзнаку імені Валерія Нечипоренка. Подати документи можна з 25 червня по 31 липня цього року. Премію присуджують за твори у жанрах прози, публіцистики, журналістики та краєзнавства. Документи приймають у відділі культури і туризму за адресою: вулиця Грушевського, 3 у Коростені. Телефон для довідок 96506. На річці Уж продовжується боротьба з водним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів ПЕСу, а потім греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. За словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
2: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
1: У Коростені тимчасово спостерігалося пониження тиску води. Як повідомили у комунальному підприємстві «Водоканал», 23 червня це було пов'язано із заміною електрообладнання на підвищувальній водовідній станції. Через проведення робіт у частини споживачів міста міг знижуватися тиск у водовідній мережі. Отже, після завершення необхідних заходів роботу системи стабілізували. Підприємство перепрошує мешканців за тимчасові незручності.
2: Футболісти футбольного клубу «МАЛ» стали переможцями всеукраїнського турніру «Коваль Тайм». Змагання проходили з 20 по 22 червня у Ковалі серед команд 2012 року народження. Вихованці Академії футболу під керівництвом Олександра Вигівського виграли всі матчі плей-офф та здобули Кубок Ліги Європи. Найкращим гравцем турніру став Данило Возний, а найкращим тренером – Олександр Вигівський.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Сьогодні, саме 24 червня, у світі відзначають Міжнародний день феї. Тому що феї – це одні з найвідоміших казкових істот у світі. Ось зараз ми з вами поговоримо про кілька цікавих фактів саме про них.
1: Тому вже просто зараз, хто нас слухає, можете загадувати бажання. Нехай феї – ці такі чудернацькі істоти, не справжні, звісно, але казкові, тому що в дитинстві ми всі вірили у феї. Ми їх чекали, ми їх любили. Знаємо такий ось фільм, казку, попелюшка, як фея, її хрещена мама їй подарувала ту мить, таку бажану, щоб дівчинка все ж таки потрапила на той казковий бал. Тому всі любили і люблять фей. Тож, дійсно, в різних країнах фей уявляють по-різному. Від крихітних створінь із крильцями до могутніх чарівних істот людського зросту. Віра у фей була настільки поширеною, що в давнину люди залишали для них частування, навіть, уявляєш, молоко, мед або хліб.
0: А ще сучасний образ феї з прозорими крилами став популярним завдяки художникам і письменникам 19 століття. І, до речі, у багатьох казках феї виконують бажання, допомагають героям або охороняють природу. Ще в них є ось, як вона називається, магічна паличка така.
1: Яка здійснює бажання. Христина, загадуй зараз бажання, і я теж загадаю, і нехай феї
0: нехай
1: його
0: тільки
1: здійснять.
0: Одне бажання, Світлана, нехай буде мир в Україні.
1: Вважається, що феї найбільше люблять квіти, метеликів і місячне світло. Взагалі, феї існують для тих, хто вірить у диво. І дійсно, ми всі віримо в дива,

0: іноді вже сумніваємося, звісно, в цій вірі, але нехай вона нас не полишає. Тож, сьогодні ввечері, коли ви повернетеся з роботи, заберете своїх діток із садочків, проведіть час з ними за переглядом якогось цікавого мультфільму або фільму про феї. Ви знаєте, дітям іноді не вистачає цієї казковості, загадковості. Нехай вони все ж таки трошки поринуть у цей світ казкового дива, загадають бажання, і нехай феї лише їм дарують чудові-чудові сни. Тож, що подивитися? Найпопулярніші мультфільми та фільми про фей далі.
1: Отже, мультфільми, я думаю, що всі знають, це є феї, є різні серії, феї «Загублений скарб», «Великий порятунок», «Таємниці зимового лісу», а ще феї «Легенди про чудовисько». Я знаю, що у кого є дівчинка в сім'ї, це ваша онучка, або дитина, або племінниця, або хтось з рідних. Вони самі знають, яку серію вони хочуть подивитися, тому що вони знають майже всі мультфільми про фей.
0: А якщо дитинка у вас вже більш доросліша, можливо, вона хоче подивитися вже якийсь анімаційний фільм, а не мультфільм, тоді ви можете вже зараз шукати, загуглити, вмикати свій домашній кінотеатр і передивитися долю сага Вінкс, клуб Вінкс. У мене, ти знаєш, коли Валерія була маленька, в мене цих Вінксів було дуже багато. І вони на той час ще й коштували, я зараз не знаю, я не купую ці лялечки, але на той час щоразу в нас така була традиція, ми заходили до іграшкового магазину, коли приходила зарплата, і обов'язково нова лялечка з Вінкса в нас з'являлася. Також це, звісно, Пітер Пен і Венді, Артеміс Фаул, Чаклунка та Чаклунка Володарка Темряві.
1: А ще найвідомішою феєю сучасних мультфільмів залишається Дінь-Дінь, а серед підлітків уже багато років популярні феї з клубу Вінкс, як ти вже сказала. А ще у 2026 році на екрани виходить низка неймовірних фантазійних проєктів про магію та чарівних істот. Головною подією року стала масштабна кіноадаптація класики, а також довгоочікувані анонси від студії Дісней. Взагалі фільми про магічні світи вгору по чарівному дереву. Це масштабна екранізація одноіменної серії книг Еніт Блайтон, зрежисована Беном Грегором. Отже, сюжет.
0: Сучасна родина переїжджає до віддаленої англійської глибинки, де діти знаходять велетенське магічне дерево. До речі, вже можете шукати вгору по чарівному дереву. На його верхівці вони виявляють портал, що веде до фантастичних світів, повних дивовижних та чарівних створінь. Тому, мені здається, цей фільм зайде для всієї родини. Подивитися, хто полюбляє ось таке ось казкове дивовижне фентезі. У головних ролях Ендрю Гарфі, Клер Фой та Нікола Коклан. Ну і друга прем'єра року – це, звісно, «Всесвіт фей». Я не знаю, чи вже він вийшов на екрани, але це як очікування, знаєш, десь вже має бути скоро. Студія Дісней активно розвиває казкові проєкти для дітей та дорослих, включаючи історію про найвідомішу фею серіал «Тінк». У 2026 році Дісней також офіційно запустив у виробництво високобюджетний серіал у форматі драми про пригоди Дінь-Дінь. Проєкт розробляють Ліз Гелденс та Бріджет Карпентер, команда «Вогні нічної п'ятниці». Ну і ще одна прем'єра, на яку вже всі чекають.
1: Ще третя прем'єра – це повнометражний фільм «Хексет». Анімаційний фільм про підлітка дивака, який випадково відкриває в собі магічні здібності, що є ключем до чарівного світу. Отже, вже можете від сьогодні або на вихідних собі запланувати і передивитися, я ще раз кажу, з своїм малюком, з дівчинкою, хлопчиком. Я не знаю, всі люблять фільми про феї, гарно провести час разом із сім'єю.

0: Хорош. Хорош.
1: Да.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Отже, сьогодні 24 червня, і що вам бажають цей день зірки та радять астрологи і гороскоп на хвилі 107.5 Користань ФМ на середу. Овни, сьогодні вам варто зосередитися на справах, які потребують уважності. Взагалі, ваші старання не залишаться непоміченими, а ось наприкінці дня можливий приємний сюрприз.
2: Тельці, вдалий день для фінансових питань та планування майбутніх витрат. У спілкуванні з близькими проявіть трохи більше терпіння, тельці.
0: Близнюки, ваш день буде насиченим на події та контакти. Не дивуйтеся, якщо отримаєте цікаву пропозицію або почуєте новину, яка змінить ваші плани.
2: Раки, середа подарує можливість розібратися з тим, що давно турбує. Відверта розмова допоможе поставити всі крапки над «і».
0: Леви, вашої енергії вистачить на все заплановане. День підходить для нових починань, творчості та сміливих рішень.
2: Діви, не намагайтеся контролювати абсолютно все. Іноді події складаються найкращим чином саме тоді, коли ви дозволяєте їм розвиватися природно.
0: Терези, можливі цікаві знайомства або зустрічі з людьми, які надихнуть вас на нові ідеї. Гарний день для роботи в команді.
2: Скорпіони, зірки раді звернути увагу на власне самопочуття та відпочинок. Навіть коротка пауза допоможе відновити сили та поглянути на ситуацію по-новому.
0: Стрільці, середа сприятиме навчанню, подорожам та пошуку нових можливостей. Не бійтеся виходити за межі звичного.
2: Козороги, день вимагатиме відповідальності, але результат ваших зусиль приємно здивує. Увечері знайдіть час для себе та своїх захоплень, козороги.
0: Водолії, на перший план вийдуть питання стосунків і партнерства. Вміння слухати сьогодні буде вашим головним козирем.
2: Риби, сприятливий день для творчості та натхнення. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона допоможе ухвалити правильне рішення. Ось такий гороскоп на сьогодні, на середу.
1: Гороскоп на Користень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Я вітаю вас, наші маленькі слухачі. І знову перед мікрофоном наш гість дядя Вітя. Він продовжить разом із Персиком свою розповідь. Тож я залюбки передаю йому слово.
1: Привіт, мої маленькі слухачі. Що ви, нагулялися за день, находилися, а тепер, я думаю, пора вже і спатки. Але перед цим, я думаю, ви ще послухаєте продовження історії про кота Персика. Отож, гарненько вмощуйтесь і слухайте. Саме в минулій історії Персик розповідав про тітю Жозефіну, яка дуже гарненька, яка була неоковирна і виросла гарною такою королевою справжньою. Отож, слухайте. Там, де була підстілка, на неї чекала м'яка іграшка. І Жозефінка назвала його Ковірком. Медведик, у котрого передні задні кінцівки прошиті на виворіт. І так його прозвали Ковірком. Саме ця іграшка чомусь найбільше подобалась усім домашнім улюбленцям до тих пір, поки вони не дорослішали. Росла кітя швидко, бо мала скажений апетит. Ветеринари запевнили, що це пройде, як тільки кітя зрозуміє, що в неї є прихисток і регулярна їжа. І ось ця гарнюня вже 3 роки дивує всіх підряд. Дуже ніжна, постійно треться об ноги і ніби промовляє своїми круглими оченятами слова вдячності за любов і турботу. З часом Жозефіна стала справжньою красунею. Лискуча чорна шубка нині виграє сріблом, сніжне біле декольте і таке ж підборіддя надає їй незвичної вроди, а молочно-білі рукавички на передніх

забудь, наводить Марафет, не забуває наостанок і перед дзеркалом повисуватися. Здебільшого ненароком побачить себе там, вигне спину дугою, настовбурчить вуса, притисне вухо до голови, а потім розглядає, що там діється. До того ж, Жозефіна дивовижна телеманка. Особливо полюбляє дивитись передачі про тварин. Прискіпливо стежить за польотом птахів, за полюванням диких звірів. Причому не відходить від екрана навіть при вимкненому звуці. Та найбільше їй подобаються мультики. Особливо про Тома і Джері. З нічкою живе дружно. Іноді згорнеться в клубочок під її чорним бочком і не розрізнити де хто. Хіба що біла лапка видає, якою Жозефіна зазвичай прикриває носика. Біографія наступної кіці дуже трагічна. Прийшла якось до Юлі сусідська дівчинка і, тамуючи сльози, розповіла, що її батьки хочуть топити кошенятку, бо їх дуже багато було в них. Не стала ні Світланка, ні Віктор розпитувати щодо чого, а сказали майже в один голос: «Неси сюди, прогодуємо й цю». Сіро біле симпатичне створіння нагадувало пухнасту рукавичку. Проте вже доволі впевнено відгукувалась на ім'я Едера. Так кошеня назвала та дівчинка, бо обожнювала модні на той час одноіменний телесеріал. Кіця була такою маленькою, що коли її висаджували на бильце дивана і дмухали, вона кумедно падала. Бо не могла втриматись, на ім'я відгукувалась одразу. Але мала неабияку ваду. Дуже любила ховатися. І навіть втнула одного разу таке. Повернувшись одного вечора додому, сім'я ніде не змогла знайти Едеру. Ні на дивані, ні під ним, ні на жодній з трьох кімнат. Злякалися, що вона могла випасти з вікна чи з балкона. З ліхтариками пішли на вулицю і майже годину розшукували кішку довкола будинку. Нишпорили підвалі і розпачливо кликали: «Едера, Едера, де ти, кіця?» Подивувавши своїх сусідів, Світлана, Віктор і Юля повернулись до квартири ні з чим. А коли господиня заходилась готувати пізню вечерю, натрапила на кошеня, яке сумирно і міцно спало друшляку. На відміну від усіх попередніх кіць, Едера не поспішала демонструвати свій характер. Весь час спала на кріслі, згорнувшись у звичний клубочок. Нічка і Жозефіна всіляко опікували її, поза чергою пропускали до тарілки з їжею, гралися обачно з нею, а новенька з кожним днем набирала ваги, гарнішала. І одного разу її ніхто не впізнав. Прокинулася справжньою котячою принцесою. Білосніжні пухнасті боки, світло-сіра спинка, сіро-голубий розкішний, як у білочки хвостище. Невдовзі Едера й сама усвідомила, що з нею захоплюється. Їй прощають різні витівки. І доволі успішно заходила з цим користуватися. Скажімо, вмощувалася спати в господарське ліжко, лягаючи посередині і розштовхуючи сонних господарів. Так спала аж до ранку, навіть не ворухнувшись. Серйозною проблемою для Едери став балкон. Полюбляла вона застрибувати на відкриті вікна в ньому, тому і падала іноді вниз третього поверху. Уявіть собі, її одразу підбирали, правда? Та це повторювалося знову і знову. Було навіть рудий залицяльник в надисі сусіднього балкона. Побачив її і ньому навчати невгамовно. Та коли жених не відчував взаємності, вдався до такого маневру. Знайшов у своїх господарів тарань і приніс її на балкон. Хвіст трубою, в зубах сушена рибина. Підійшов, гречно поклав до лапок Едери гостинець. Обнюхав її, а вона ні мур-мур. Потерся залицяльник довкола, підхопив у зуби тарань і на свій балкон. Потім, правда, ще декілька разів навідувався з різними смаколиками, але все там марно. Щось вона його не злюбила. Проте смакувати Едера любила. Раз Віктор, поспішаючи на роботу, зробив на швидкоруч собі бутерброд і забув причинити дверцята холодильника. Тут кіця й показала свою майстерність. Лапкою відхилила ширше дверцята, підтягнулася до полички, де лежали сосиски. І всі їх витягли звідти. Заховала під крісло, а потім повернулася до кухні, щоб причинити дверцята холодильника. Натомість з'їла свою здобич і швиденько прибігла просити ще. Ось така вона хитрунка. Через те, що на той час вікна балкона у сім'ї часто були відкриті, Енера нерідко опинялась на вулиці. Якось так сталося, що ніхто не вгледів її чергового зникнення. Вранці Віктор з дружиною вийшли з під'їзду і побачили, що їм назустріч чимчукує тікачка і несе в зубах голуба завбільшки з неї. Річ у тім, що в кінці двору стоять контейнери зі сміттям, і голуби живляться там, вичостають жирними, лінивими, тож майже зовсім перестають літати. Вони, як кури, цілий день там товчуться і при наближенні людей навіть не лякаються. Очевидячки, у Едери раптом прокинувся хижак, і вона схопила в зуби голуба. Той у непритомному стані, як ганчірка, теліпається, а кішка тягне її поперед себе. Несподівано її переймає сірий з відкушеним правим вухом сусідський кіт. Він намагається нахабно відібрати голуба. Та де там, Едера?

тісно тримає здобич. Затівається бійка. Зрозуміло, що умови не рівні. Кіцька відбивається однією лапою, другою підтримує важкого голуба, щоб не випав з рота. Битися зовсім незручно. Світлана вже готова розняти бійців. Їх підтримує Віктор. Це нічого не дасть. Одновухий підбере голуба і шмигне в підвал. Едера тим часом відклала голуба в бік і заходилася чухрати чужинця з усіх сил. Кіт, не витримавши такого натиску, ротирувався. А голуб, полежавши на прохолодній землі, опритомнів, згадав, мабуть, що все-таки птах, злетів і тільки й бачили його. Почуття, які відобразились на обличчі кішки, одним словом важко передати. Здивування і розгубленість, розчарування і образа – все одночасно. Та не засвоїла Едера сумні уроки з балконом, позаяк знову після тієї бійки незабаром пала. Цього разу сім'я була в від'їзді. Повернувшись, відразу помітила її зникнення і надто сумувала. Того часу минув майже місяць. Вони вже сподіватись ні на що не мали. Та одного недільного ранку Світлана вгледіла свою улюбленицю поблизу смітника. Едера, змучена голодна, з облізним носиком, попірсалася в смітті.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Тіна Кароль, Хартія і Жадан і собаки випустили пісню «Ніч», присвячену Харкову та людям, які переживають війну. 22 січня Тіна Кароль і Сергій Жадан представили спільну роботу – пісню «Ніч», присвячену коханню та війську. Колаборація, яку ще кілька років тому складно було уявити, стала частиною співпраці з бригадою «Хартія» та отримала візуальне продовження у кліпі, знятому в харківському метро. Це пісня про довіру і підтримку, про людей, які тримаються одне за одного, ділячись силою і світлом. Ніч у цій історії глибока, але не нескінченна. Вона обов'язково перериваєся чиєюсь ніжністю і звучанням, каже сам Сергій Жадан.
1: Тіна Кароль додає, що для неї цей трек про внутрішню тишу між двома людьми в момент розлуки. А ще про стан, коли любов стає твоєю єдиною опорою. Це про жінок і чоловіків, які відпускають одне одного на війну, знаючи, що справжній зв'язок сильніший за страх і відстань. Тож далі цікаво про новий український хіт.
0: Походження пісні. «Ніч» – це поезія Сергія Жадана, одного з найвідоміших сучасних українських поетів. Тіна Кароль поклала вірш на музику, фактично перетворивши вільну поезію на музичну медитацію.
1: А ще стиль звучання. Пісня виконана у мінімалістичному стилі, без надмірних аранжувань, щоб голос і текст були на першому плані.
0: Атмосфера нічна, тиха, трохи тривожна, але дуже щира. А також вокал Тіни стриманий, майже шепітний, що незвично для її естрадного репертуару.
1: Отже, про сенс у тексті багато образів ночі, тиші, самотності, а ще внутрішнього діалогу. Це не класична любовна пісня, а радше розмова з собою, зі своїми спогадами, з війною і втратами між рядків. Ніч у Жадана – це символ часу, коли людина залишається наодинці з правдою.
0: Вже всі кажуть, що це класний творчий тандем. Це не перша співпраця Тіни Кароль і Сергія Жадана. Їх об'єднує повага до слова і глибоких сенсів. Жадан не змінював поезію під пісню. Тіна підлаштувала музику під ритм вірша.
1: Емоційний ефект. Взагалі-то слухачі часто кажуть, що ніч зачіпає з першого рядка, і слухати її хочеться саме в темряві та наодинці. Ну і, звичайно, пісня викликає сльози без прямого суму.
0: А ще цікавий факт. Пісню часто називають неформатною, але саме це зробило її особливою і улюбленою серед поціновувачів глибокої української музики. Тож слухаємо «Ніч» Тіна Кароль та Жадани собаки.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, а ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також було досягнено домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: Днями стартував прийом заявок на літературно-мистецьку відзнаку імені Валерія Нечипоренка. Подати документи можна з 25 червня по 31 липня цього року. Премію присуджують за твори у жанрах прози, публіцистики, журналістики та краєзнавства. Документи приймають у відділі культури і туризму за адресою: вулиця Грушевського, 3 у Коростені. Телефон для довідок 96506.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів ПЕСО, а потім греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. За словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені тимчасово спостерігалося пониження тиску води. Як повідомили у комунальному підприємстві «Водоканал», 23 червня це було пов'язано із заміною електрообладнання на підвищувальній водовідній станції. Через проведення робіт у частини споживачів міста міг знижуватися тиск у водовідній мережі. Отже, після завершення необхідних заходів роботу системи стабілізували. Підприємство перепрошує мешканців за тимчасові незручності.
3: Футболісти футбольного клубу «МАЛ» стали переможцями всеукраїнського турніру «Коваль Тайм». Змагання проходили з 20 по 22 червня у Ковалі серед команд 2012 року народження. Вихованці Академії футболу під керівництвом Олександра Вигівського виграли всі матчі плей-офф та здобули Кубок Ліги Європи. Найкращим гравцем турніру став Данило Возний, а найкращим тренером – Олександр Вигівський.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Користень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, увага, молодь міста Коростеня. Ми маємо дуже гарну новину, тому що молодіжний простір «Колаба» знову відкритий та чекає на вас у дитячій бібліотеці філії номер 1 імені Лесі Українки. Якщо ви шукаєте місце для спілкування з друзями, творчих ідей, навчання чи просто цікавого дозвілля, тоді «Колаба» саме для вас. Також нагадуємо, що бібліотека працює за новим графіком. З вівторка по неділю з 9 до 18 години, а в понеділок, запам'ятайте, це є вихідним. Завітайте за адресою міста Коростень, вулиця Грашевського, 37. Тому що «Колаба» – це простір, де народжуються нові знайомства, цікаві проєкти та яскраві ідеї. Приходьте, буде цікаво.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: У Воронежі внаслідок українського ракетного удару загинули 5 людей. Про це напередодні повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв після розширеного засідання обласного оперштабу. За його даними, ще кілька десятків людей постраждали, але більшість із них відпустили з медустанов після надання допомоги.
2: Президент Володимир Зеленський не поїде на міжнародну конференцію з питань відновлення України у польському Гданську. Делегацію очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Про це вона повідомила в Телеграм.
1: Росія більше не вважає США об'єктивним посередником у переговорах з Україною. У Москві тепер думають, що адміністрація Дональда Трампа відходить від досягнутих в Анкориджі домовленостей з Володимиром Путіним. Про це сказав глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров на посольському округлому столі.
2: Україна вважає, що їй вдалося заручитися підтримкою адміністрації президента США Дональда Трампа у зусиллях, спрямованих на змушення Росії до повернення за стіл переговорів. Про це повідомило видання «The Kyiv Independent». Посилаючись на анонімного українського посадовця, джерело зазначає, що у приватній розмові Трамп порадив президенту України Володимиру Зеленському діяти сміливіше стосовно Росії. За словами цього ж посадовця, Трамп висловив переконання, що президент Росії Володимир Путін не піддасться без значного тиску.
1: На напрямках, за які відповідає групування об'єднаних сил, зафіксоване суттєве зростання інтенсивності бойових дій, а нинішні дії російських військ уже є масштабною наступальною кампанією. Про це повідомив речник ООС Віктор Трегубов в телеефірі «Єдиних новин».
2: Протягом найближчих 4-6 тижнів армія США планує облаштувати щонайменше 2 внутрішні полігони, які імітуватимуть реальні умови на полях бою в Україні. Про це заявив міністр армії США Ден Дріскол. Можна створити умови електронної війни та всі елементи бойового середовища, а також залучити до співпраці виробників дронів та розробників засобів протидії дронам, заявив урядовець. Таким чином, американські військові зможуть досконалювати свої навички та працювати пліч-обліч з розробниками, додав він.
1: Українцям почали масово відмовляти у наданні статусу тимчасового захисту PCL-UKR в деяких польських містах. Натомість громадянам присвоюють статус NUE, який позначає економічного мігранта та не передбачає спеціальних пільг. Саме про це повідомляє газета «Правна». Замість спеціального статусу УКР все частіше надають просто звичайний НУЕ, яке означає, що людина є економічним мігрантом, пише ЗМІ. Така практика поширюється у багатьох міських громадах, а ще посадовці посилюють контроль та прискіпливо вивчають кожну заяву. Чиновники вважають, що люди їдуть за роботою, а не через пряму загрозу життю.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Вже 25 червня у четвер «Промпаті 2026» запросить випускників у світ драйву, відпочинку та позитивних емоцій. Ввечері у парку Древлянський у Коростені молодь буде запалювати. Яка програма головного випускного вечора громади? Про це поговоримо із Тетяною Кереселідзе, директоркою Центру дитячої та юнацької творчості. Отож, вже завтра в четвер о 18 годині до 21 години дійсно парку Древлянський буде музично, драйвово і цікаво. Це вже не перший рік, саме Центр дитячої та юнацької творчості проводить таку ось, я б сказала, вечірку, драйвову вечірку для випускників саме в парку Древлянський. Тож, яка програма цього вечора, цього року, який, цікаво, зірковий гість приїде, тому що минулого року був діджей. Мені теж дуже цікаво, який цього року приїде гість, хто буде дарувати музику, щоб наші випускники потанцювали, і взагалі, що це за капсула часу, буде цікаво дізнатися. Зараз Тетяна Вікторівна нам розкаже.
2: Ми до неї телефонуємо. Ми зв'язуємося саме з Тетяною Кереселідзе. Я хочу нагадати, що в новинах ми подавали дату, але ось цих цікавинок ми не знаємо. Тож, пані Тетяно, добрий день.
3: Вітаю.
2: Отже, я думаю, що вже офіційна інформація десь на якихось платформах медійних з'явилася, ми також подавали в новинах, але зараз ви привідкриєте трошки завісу, розкажете нам, як же буде відбуватися «Промпаті-2026». Що підготували нового, розкажіть.
3: Направду, буквально вчора до нас доєднався ще один спонсор, який дав нам можливість докупити подарунки для випускників. Тобто в нас не просто будуть цікаві конкурси, але ще з класними призами. Тому, окрім того, що можна буде провести час діджеєм, потанцювати, розкажу, ще можна буде виграти різні цікавинки, які сьогодні буквально ми закупляємо для випускників. Це 9, 10, 11 класи, нагадую. Важливо для хто буде приходити мати з собою власне стрічку випускника, все-таки, знаєте, створити додатковий вайб цього свята, крутезні просто фотозони, де можна буде зробити фотографії власні. Ну і відповідно наша програма в цьому році достатньо насичена, але в той же час ми хочемо не забрати можливість потанцювати молоді. Тому запрошую всім партнерам, які настільки класно і щасно всі бізнесмени долучилися, що можуть зробити це здати не тільки цікавим, а й насиченим і корисним для випускників.
2: Розкажіть, будь ласка, ще, пані Тетяно, що на взагалі ось таке запланували саме на промпаті? Якийсь діджей цікаво буде? Скільки годин буде тривати саме промпаті? Якщо в разі ось, наприклад, повітряної тривоги, чи є дітям де заховатися в укриття, як буде це все відбуватися? Яка буде дисципліна? Хто буде контролювати?
3: Контроль, безумовно, на Центрі дитячої та юнацької творчості, але нам буде допомагати і поліція, і служба Яструб. Відповідно, всі дорослі, які будуть залучені, ми будемо не стільки контролю, скільки цієї безпекової складової дотримуватися. І в разі повітряної тривоги у нас, безумовно, є можливості укриттів, це МПК і наша сфера. Буду сподіватися, що цього не потрібно буде. Це діджеї такі в тому році, дітям він дуже зайшов, не власне, і дорослим, тому сама свята буде тривати 3 години. З 6, власне, з 18 до 21 години. Мені здається, для такого маленького літнього вайбу, для випускників це класна історія. Знову ж таки, від нас це максимально цікава програма, а для молоді включать потанцювати, відпочити, набутися з однокласниками, набратися сил і вступати в вищі навчальні заклади.
2: Скажіть, будь ласка, чи тримаєте ще інтригу, хто буде саме ведучим чи ведучою промпаті?
3: Я вам більше скажу, навіть я до кінця не знаю, хто буде ведучим, тому що це секрет від моїх колег, вони репетиції проводять, і я достатньо теж буду завтра бачити, хто ж, власне. Це не одна людина точно, такі міні-історії, там точно будуть випускники нашого закладу вже, студенти. Я думаю, що вони разом приготують для нас усіх цікаві історії, цікаву програму, ну і, власне, залучать підлітків, які будуть у нас на святі, буде також для співучасників цього дійства.
1: Хто спонсор свята? Хто спонсори свята? Тому що ви вже кажете, спонсори, що їх декілька. І подарунки кому і за що будуть вручатися? Це якісь конкурси чи кожен випускник отримує певний презент?
3: Почнемо з того, що є відзнаки. Є військово-голови спецвідзнака, є відзнаки за 200 балів, є відзнака голови районної державної військової адміністрації. Це по списку учні, вихованці нашого закладу, які протягом багатьох років відстоювали честь нашої громади. Але призи, до яких буквально долучилися наші друзі з Норвегії, це буквально будуть розігруватися на самому святі. Тому ті, хто будуть дивитися, коли нагороджуватися, одно багато дуже нас буде багато різних призів, і можливо отримувати десь буде більше. Ніж зазвичай все-таки буде більше, можливо, тому що це по кількості більше. Я можу зараз сказати у всіх спонсорів, завтра точно пишу, бо воно ми постійно вносимо в програму. Це і бізнесмени, це і громадські організації, це студенти з Норвегії, це міський голова, це власне голова районної державної адміністрації. Тобто за нас це дуже тішить, що наша небайдужа громада хоче підтримати наших випускників.
1: Так, від кого буде ще діджей-сет? Дуже цікаво, Христина запитувала.
3: Ще раз.
1: Який буде діджей цього року? Цікаво дізнатися.
3: Ну, власне, це діджей Добрича, він, такі скажуть, друг нашого центру, і, ну, якби він вже другий рік поспіль у нас виступав.
2: Дякуємо, пані Тетяно, за таку актуальну інформацію. Дійсно, дуже багато розказали, заінтригували. Напевно, вже треба і побачити. Тож вам гарної підготовки, безпеки нам і мирного неба над головою для наших випускників і для всіх.
0: Актуально.

Твою лінію життя поворожить листям на порозі, хоч назад не буде вороття, та в осінній край нам по дорозі.

Будуть грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.